0: di jël kenn ci di door ci keneen ba ñun ñu sax taxalikoo ba duñ amati taluk défendre suñu diine ji, duñ am taluk défendre yonente bi, duñ am taluk défendre suñu borom. Waaye ku nekk sa borom ngay jéem sa bopp, sa jëmmi bopp ngay jéem a défendre, wala sa kuréelu bopp. Lu am solo loolu ñu war koo bàyyi xel. Bokkoo nañ ci jamono ji ñun murit ñi lañ ñuy gis ne ñoo ñu suñuy noonu lañ. Na xam am na ci côté boo xam suñoom ak noonu la, waaye am na ci côté boo xam ay mbokk lañ. Waaye dafa def beneen noon boo xamante ni xëy na junj na ko ci wax, waaye tudd ko mu leer. Muy ñun murit ci boppam léeg-léeg ñu doon wasila ci saw seytaane mu jëfandikoo ñu pour dóoree ko suñ tubaab. Ñun murit yi léeg-léeg ñun ñooy doon noon bi nga xam ne, wala bokk ngànnaay bi nga xam ne moom la seytaane jëfandikoo pour dal ci liggéeyu suñ tubaab yi yàqo. Mën naa ne sax passé ne rek nga ne julli, ndax boo ko waxee ñu yaakaar ne saalibi doo nga ci doo wax, waaye jëmmi sëriñ si. Mën naa ne sax mën naa passé sëriñ si, waaye jëmmi ñu ci sant mbàkk léeg-léeg ñoom ñooy doon ngànnaay bi nga xam ne moom la seytaane jëfandikoo, te ñooy ñu ci gën a koor nga xam ne ñëpp moom lañ fonk. Yaakaar ne ñoom seen i wax gonga rek nga ci war a teg, te fekk na ñu ci bëri ngànnaay la loo xam ne seytaane daf koo jël di ko dóoree, maanaam yàqe ko woote suñ bi, te muy woote bu sell. Suñ bi moom xam naa seytaane mënul ko ne, xeex naa moom ba gañe ko. Waaye nag seytaane daa nekk koo xamante ni dana daanu waaye du ne nga lañ, dana daanu waaye du ne nga lañ, day daanu dugal su si nee xeexaat ak xeexam day àgg ba yowmal xiyaam. Loolu nag war nañ cee bàyyi xel. Te it dafa mel ne dañ koy seetaan, ndax ñoo ñi nga xam ne ñoom la seytaane jëfandikoo damay seen ne ci yoon yi dafa mel ne ñoo fit ku doole. Day mel ne ñoom ñoo gën a am fit ci wax liñ bëgg, ñoo gën a am fit ci jàllale seen i xalaat. Ñeneen ñu uuteel ñoom yaa ngay lëbbatu booy wax ak di naan lii suñu ma ko wax ci lii ko wax nangam, lii ko wax nangam. Te nag loolu moom day mel ne ñun bu boobaa ñun jullit ñëpp, waaye ñun murit yëpp la nekk ñu responsabilité. Ñu war a taxaw nag jàmmaar loolu ñi nga xam ne ay noonu suñ tubaa la mën a wane ne ñoom ñooy soppee suñ tubaa. Loolu dañ cee war a wax, ndax luñ war a seetlu la ci biir mbooloo bi. Léeg-léeg rek booy xool murit da ngay xool doo xam ñaata kuréel ñoo ci nekk, doo xam ñaata kuréel ñoo nekk suñ biir, te ñoo ñëpp ñu war a jàmm ak ñoom. Fexe ba ràññal leen suñ tubaa bëgg ak lim doon woote, bañ a taqal di leen, ndax yaakaar naa dikk na ci nett li. Ñuy wax ne daana wax ne baadu ngeen ma rusloo, ñu ne ko mbàkke nañ lay rusloo. Mu ne ngeen di tuddoo sama tur yi di sant sama sant ni ci su ngeen defee ñu ne acam. Te loolu yaakaar naa jamono xam na ko léegi, jamono xam na ko loolu mu bëri. Bëri na ñoo xam buñ defee ba noppi, buñ la tëroon ci seen kanam rend rek nga ci bëgg, buñ la tëroon ci sa kanam rend nga ci bëgg. Ndax lu ñaaw li ñuy def ba noppi di ko askana la fi ni ko seex di waxee léegi. Mais lu bëri ci ñi, ndax léeg-léeg day nekk xeeti o mal ja la ko lu ko ma, maanaam dañuy def seen yëpp ba noppi tuddoo seen sëriñ, bu noppee sëriñ ba défendre leen ci sëriñ ba du ko teg ci lu seen intérêt boppam. Kan mooy responsabilité ci loolu nag? Maanaam ñi nga xam ne ci biir yoon wi lañ nekk di jàmmaarloo suñ tubaa ci façon boo xamante ni ku yéexut doo ko xam. Moom ku sam xel duggul ci mbindu suñ tubaa dëgg doo xam ne ñii noonu suñ tubaa lañ. Il faut que ñooñu ñu jàmmaarloog ñoom, fi xeex ak ñoom génn leen, woote suñ tubaa bi delluwaat di sunna sa nga xam ne moom la dikkoon di yeesal bam nekk na war a nekk. Xam naa nag am naa occasion ci sëñ bi ma laaj ko benn laaj boo xamante ni ci biir wax ji dégg naa ko mu jëm ci wàllum weeru koor weer wi ak ni suñ tubaa waxe woon ne ku gis weer na nga sul mu xam ne seytaane nga gis. Te mu wax ne maam kenn radiallahu anhu daa wax ne da ko fekk moom nekkul foofa, mu daal di wax ne ñun de xamuñu weeru seytaane weeru wuru seytaane, te ñun nekkuñ foofa. Kon ñooña wax ja ñooña la concerné. Masala boobu ñun ci suñu jamono ji ñu nekk nga xam ne coowul weer daf ci bëri lool, nan lañ ciy dégg? Est ce que day wane ne murit bi sañ na ñu déclaré Touba ne gisuñu weer wi? Am murit yu taxaw daan ne ñoom bi ñun concerné wuñu, ndax ñun fi nekk gis nañu weer wi, ndax ñuy dëkkandoo gis nañ ko, te ñooñu ñuñ dëkkal la te doy nañu. Masala boobu dama ko ciy laaj ba xam dana ci mën a génn. Lan mooy xeq biñ mën a génne ci boobu nett li? Ndax yaakaar naa nett yi waruñ koy romb noonu rek di jàll, ndax luñ war di bàyyi xel la. Ñaari dafa am beneen problème bu ma war a régler. Ndax ci problème weer wi dama ca mos a wax ak nit ci comme coow li mu ne jamonoy tubaab bi ñaar daawuñ ci murit ci askani Sénégal kenn du julli ñaari yoon. Ma ne ko loolu foo ko teg danga may indi féet wala décret bu wala fii muy wane tubaab da koo aaye woon ak fan la tubaab bi daa jaar ba wax Sénégal yi ñëpp ne leen wóorandoo leen. Moom amut ci ba noppi ne ma loolu mooy dëgg. Gis xëy na suñ bi ginnaaw xam na loolu, mën naa am yeneen wuute yu mën a taxal wan ma ne benn wax na foo ko wax na dëgg li fekk na tubaab bi taxawon na ba Sénégal gépp benn jul moo fi daa am jamono ñu fi nekk, waaye wuute bi bimu demee ba tubaab bi génn bi la ñu julli ñu xoolee ba sàggane waat ko, wala loolu ay waxe neen la rek. Ñu ngi sant fi doon def waxtaan yi di sant waa raw du yaxam fi mapan antaaru diin al islam yi yi nga xam ne ñun ci lañ war a bokk wala ci lañ bokk ndax ñun ñëpp ci waa ëkk lañ bokk. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
1: Waaleykum salaam rahmatullahi wa barakatuhu. Jërëjëf sëriñ Baye Cheikh Mbacke ci kàddu yu am solo yi ak leeral bi. Xam naa laaj bi waxtu yi sori na lool, sama samut dañ koy bàyyi ba ñëwaat bu ëllëgee. Ñu mel ne ku jëlaat thème bi laajaat ko wala dañu jox sañu axmbaru, ndax am na beneen laaj bu ñu war dal te guddi na lool. Day mel ne sëñ bi sonn na lool moom it xaw naa ko yërëm ci jotaay bi. Xam naa kon nga tontuwaale laaj bi rek. Mbokk mi nee na moom daal nee na Iblis yal na ko yàlla dolli rëbb, nee na daal dafa gis ne daal saytaane daal li muy kàccoore ak li muy saay yëpp buy wax ak yàlla daal day mel da koy màggal. Rabbi lay wax fa bi izzatik, maanaam kàddu yu kawee sax lay jëfandikoo ci digganteem ak boroomam. Ca yàlla moom moo ne sama noonu la ba noppi moom buy wax ak yàlla daal di ko jox respect bu mag a mag a mag. Nee na nag muy laaj naan loolu daal lu ko war.
2: Waaw man di suñu laaj yi moom xam naa gars yi sëñ bi doon laaj moom mën naa tontu rek. Sëñ Baye Cheikh moom mën naa tontu rek ci laaj bi. Bu dee da aju ci lal nag man li ma déggee kii bi rek mooy borom daarul moxti dafa bañoon ubbi buntu. Naam la buntu wax na buñ ko ubbee ku ne saay ubbi see weer doo mën a xam seetaan la dul seetaan mu tëj far buntu boobu rek. Ginnaaw sëñ moom ñam nekkaloon la digal ne seen leen ngeen tëlmal yi moom nekkul fa moom te gis na weer mu jàpp ci lim jàpp. loolu it mul li yàkk naa ba rek moom la ñuy wéyal mul li yete Espagne ñoom ci waa Espagne lañuy woor yi yàkkaar naa ci lañuy woor ci lañuy tëfas ki itam ci seenu gis. maanaam murit bu ne ci adduna bi fi ne ci dëkk ba nga ne ci ñoom ngay àndal woor ñoom ngay àndal woor ñoom ngay àndal tëfas ndax gox bu ne. léegi nag mu def nag ñun ci biir réew mi nag ndax sañ ngaa nekk fii dëkk Touba waa Touba ñoom gisuñu weer nga ànd ak waa gànnaar wala waa Mali wala waa Guinée Bissau wala waa Arabie Saoudite. loolu moom wuute fiq la boo xam ni lañ ci waxoon ci téere yi rek ndax sëñ moom dañoo wax lu leer mooy alaykumu bil malikia fa innaha mutahharatu munawara. ca biir wax ja dafa wax ne lu ngeen gis moo koy jëfandikoo te mu wuuteeg li nekk ci téere yi maliki yi fiq yi na ngeen bàyyi li may jëfandikoo te dem ca téere yooyee la ca ne ngeen jàpp. loolu kon masala fiq yi la boo xam ne rek ku ne mi ngi ay ci naa nga tey taxawee. loolu ci li sëñ bi wax nag moom xam naa lu ma xamul ku ko laaj waaye dama ko war a bëggoon a fay fallu fi fallu mosu xam naa sëriwu ko. seytaan nag moom xam na yàlla moom xam na yàlla xam na màggug yàlla xam na itam leerug yàlla itam ragal na ko. moo tax yooyu ñu wax yëpp itam dama yaakaar gënu ci pexe yooyu rek xëy na suñu fallu bu ñuy gën see leeral. waaye moom xam na yàlla moo tax mu wax rab bi xam na ne yàlla ko sàkk xam na ne yàlla ko xam na mag bu suñ borom itam yii mu jéem a duxal yooyu suñ bi neen day tapal rek loolu daal mooy gàttal. asalaamaaleykum.
1: jërëjëf kon xam naa ay tapale la rek waaw. jërëjëf xam naa suñ fàll bu fekkee am na ci kàddu waaw. jërëjëf day mel ne sëñ Amadou tontu bi matal na sëriñ Baara Diop xam naa moo nekkoon borom kàddu gu mujj gi su noppee ñu soog a yëkkati jataay bi. sëñ Baara Diop bismillah.
3: asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. mbokk yi maa ngi siyaar ñëpp te itam dafa baax nag te am mbégte nag bu baax a baax a baax si sëriñ Ahmadou mii doon def liggéey bi xol yëpp sedd nañ. sëriñ Ahmadou nag day meññetum ëspër wala moom xam naa ci lu wér. sëñ Fallou Dia Sow témoin la ca ne xam naa ci lu wér. sëñ Kelle Niou mais xam nga ne xam naa ci lu wér ndax wëy jóor lii ñuy wax nii léegi rek ci feeñu weer bi nga xam ni dafa feeñ ci njaarim sa sëriñ bi waxan ni koo gis na nga sëlmu ba ma ko wëy yoom di nekk bi nga xam ne fa la fekk sëriñ Abdoul Koudous mu jóge fa
4: fekk yu neen maam cer la lu yóbbu ci sëñ ba jógee ba jaar bi fii ci maam cer ba fekk fi mooy bi sëñ Touba joxee maam cer la juma ji di ko liggéeylu muy jumaay Touba. Bu fàtte am na lu mel ne ab jaan bi ci barab sëñ Issa Dieng ci buntu barab ba ciment bu yàqu la boo xam ne foofee liggéey ba nga xam ne defar nañ fondation Serigne Abdoulaye Hadj mboole moom ngi liggéey daa gasu fondation boobu nga xam ne maam cer na ko doon def muy juma ji indi ko ci liggéey yi mu doon liggéey muy Daaray Kaamel ak Aynu Rahmati ak yokku juma ji daa gas lu xew yooyu jëndaat ko def ko ci. Li ma gën a neex nag tey tey di ci daay mooy fii mu toog def waxtaane xam ne ni fii sañci bii sañci waa tudde woon Daarou Salaam fii lay ñoon ñaare lañ jabootam gi bi muy dem ci géej gi di leen dénk borom Daarou Moussa. Kon tey bu fi dereti borom Daarou Moussa taxawee di waxtaan ci diine ak yoonu murid sama xol day sedd lool ndax jàkke ji man bi may jàng ci daara ji Serigne Moussa daf maa joxoon ndégaloolu may nodd ci jàkke ji booba jàkke ji mais bu gàtt la ak dimb nefe maa ko nuy wax ba siri jëf kaw lax mu jox ko ndigal mu di si jiite ji waaye man boobu maa daan nodd. Dadi nag Serigne Ahmadou maamam ji Cheikh Moussa dafa wax ne yàlla képp mooy ke mën a sam yàlla na la sam loolu rek mooy kàddu mu bëgg na jotal ne ko ñëpp di ñaanaat sàmm sama borom ci moom ne yàlla yéere woon Serigne Touba mbalaanoom sudara ba mu dem ci géej ji ba jël si yàlla na la yéer ba sa yéene mat parce que Serigne Touba yàlla ba seytaane am ci yow yoon seytaane nag moom du mas a tekki ngembam maam ak laxasaayam du ko tekki kenn mu sorombu laxasaayu seytaane ñu ni ma nga ne tekki na ko ndax daa sonn déedéet ndax seytaane du sonn gina ndax li ma gën a dégg ci waxtaan bi nag mooy féer mooy ni dal seytaane ginnaaw sun moom dafa xamal daa bindal lu may wàcce ci suuf te moom mu yaakaar moom moo war a jiite suuf maam fiiraa nga dugg na kon mooy li nga gisee ci nag génn ngir bu fiir amul góor mooy féer waaye jigéen bu féer wasalaamualeykum warahmatullah.
5: Jërëjëf Serigne Bara kàddu yi am na solo kàddu yi seere xam naa ci kàddoom yooyu rek la ñuy sofaat kàddu yoo xam ne mi ngi bàyyi koo ci Ansaaru Diine al Islaami di kàddu yi cant jëmaat Serigne Ahmadou bu baax a baax ñu ngi lay sant bu baax fundal gi nga xam ne saa yi ñu la soxlaa ak waxtu wu ne nga ñëw defal ñu ko ci anam bu xawee njot kon ñu ngi lay jotliwaat kàddu koo xam ne mi ngi bàyyi koo ci mbooleem ni ko suñ Baara waxee rek ñu ngi lay ñaanal suñ borom mu sàmm la ba liggéey bi nga nekk nga am ci ngërëmal Serigne bi lu kawee sa njot di santaat bu baax a baax waa Quratul Ayn ci njiital Serigne Abo ak Serigne
6: Asdaanlaayu Touba Mondou bi Asdaanlaayu Touba Mondou bi Asdaanlaayu Touba Mondou
7: la dara maay xadiman muxaatiban walxaada fi l amdaai arbawnili lakal mu ci saatul xur yaa xayra sayidin xalayka salaatullaahi yaa jaamia samli laxat kuntu sa baaran sukuran wa naasiran alayka salaamullaahi yaa maayi aljani lakal mu ci saatul xaari xaatu lati biha atat xablu min xayri lmira jumlata rusli laka saru xasaarat bi saa xindi zawatin kaman saqa badurun saayidun samma bilfadli

ولد على ابن عبد الله يا فدل الولد أرسل من ليس له كفنات محمدا وخ

0: asida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 3w20.l def xasida online tam point mu indi xasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul murid dine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bay fal ci am goor la ciri jëf serigne touba
1: jaara

amul fanyoro amul lumay fi nun ñu wedam mom nar ki xeb nit ku ñu dem ra fi ganara gisul ku mel ni ki mo mu sekh loxo gererer tenan wallahi walaf bi sangu ganara nar ya nga nan ki mo ilif nit ku ñu ak nit ku wex bi la tang amul fa ñoor.

ziyara ngir ka barke mbaday bawaan baganara te man kumay laat ku melni ki mo ma wax li ma xam te lolu mo fi lu sax tay sax fa ganara Cheikh Samba Diar mbayne te man kumay laat ku melni Serigne Touba ma wax li ma xam

ayun sisulin sokharul ku ñew mu baxal mu melni cheikh fa ganara ci sama jaar ba ne musulare abadan fi graw rawam dafa jup day xam le fi graw baraw way raw fa ganara faslun fi fadli ikhwani alkiram ala ghayrihim bi barakatihi jikom jikoy nit ku bax lay don ngire ki mbokam ño gën ci riwi jurum ñaat bal ca ganara cheikh samba jara bayne ko gis ci ñom dafa am xam xam rafet mana yor mbolo ci diine ba melni cheikh fa ganara cey bay ba cey mam daño bax bax gu mat ni ñu mel fi ci misal ni wala day man fa ganara ndaysan seen gor gu mat la te seen xam xam gu mat la te seen jub jub gu mat la te seen way jolli ganara cheikh samba jaar may ne ba bamba feñe ci ñoom yokal na leen kawe ci kawek ciosaan ba ñu tiim fi ak fa ganara mam samba jaar may ne

gis fa serigne touba lu amul fa ñoom ñu reddi bu baax dem wax ko ganara ñu wax ni wallahi ya khay mom newul di walaf.

xolam añaanul bañul nit xébuul ñafa mom di ay walaf ñoyamo ak naari ganara cheikh samba jara bayne serigne bamba du wer julit te du retan ben day sutural ayib du yer lulu bax li doy na ganara jafak julek zikar yer tere ak rafetal ak digle ak tere lay def ba ganara ndaysan du wax lu bon du ko def du xaste deglu tulit lu bon ku bon mu defar muy fi ba ganara señ bamba mi lu bon ci way mu defar lu sew ci way mu reeyal ku reere yon mu xamal muy sut ba ganara cheikh samba jara mbayne señ bamba du mer da fay lewetal kat dom di noylu nakhuk la dir gi ci jami te li mo si ba ganara ko xamni def na ko njekkar nit ñi xam ko bu bir njekam la fekki ko gi bax si na ganara ay talubem

محمد خير الخلق.

ولك قديما في ولدت قديما في

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tek ci loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk ñu sakku ñu filul ku beyd wi nek ci masalikul jinan serigne bi li ji wax ne hal yanfa'ul minjalu lil gharsani bil iltimasi zar'i fil bustani wa beyd wi day leral ne xam xam day misal bala amal ngir nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtu way bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal jëri melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtu way bi ngay jëfëndiko ngir mëna jot ci mbay ma bo amé jumtu way te demu ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax jiblu ci ak ngobal wala ki nga xamne bayna dugub ba dugub di ñor mu am ab sar ab ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa di ngoban gu ko de dem ci tole ya dag ca gub ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jafé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko awé duma xos nak jaamu yalla gi nit ki mo koy defal bopam wamé ngand dal manis na ko teunk amna niñ koy jangé no xamné lay xolop mbir ma nga xamné ubbi tege atété do nga mujjé ko ñëkke li nga xamné moy dëgg dëgg wërdo yi bo dé ba feex motlé ko bu amé ngand lo xamné lo lepp taxu nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doonul lo xamne nak nit ki dafa da ciy wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli jublu fa ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu moytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci liñuy sip ko rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafa yoy lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tecc ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bay bi nek ci muwahibun nabiyya habl tilawa ma'a al halawa habl al diraya lada al ada'i gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na ya mo fi nek mi laaj nonu mu dem nonu ci arude amna ci barab yo xamne waw ak ya da nga wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu man na don fi waw fi mu dem fa ya ba dem ci asiru dang ko fakk danele ci danu masiru yasiru ci top ñu nek shakuru fakken haaji mu arafu mujju ci baddi waw jitu ko fi se ya jitu ko fa lolu lu ñu xam la ci arude wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerika juma ji dañ fay julli aljuma ñaar yoon ndax ñi ñepp duñ fa xaj bu ñeen nañu julle ba nopi ñeneen ñew and ak yeneen iman ji lor muy laaj atabul ci l'islam loolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañuy japp ne dëgënut aljuma de su fa julli ñaari aljuma lool moy wax yi ñi ëpp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo jëfé ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jël tisbar bu ko aljuma rawé it man na julli tisbar bu fekké na jëren juma ji ko mëna julli amut tax ñu waxané barab ben juma mo fo ram fiik ni ñang ci xaj bu ñu xajul wala mo sore bu dégg day na ñu wut jëren juma kon bu fekké na ay juma yu bokk man na fa am le gën mo ñu tabax ay juma ñen ñu né di julli bu waxto jëté fekké na genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñeke dess buñ mënta sof ci sappe xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy jul tisbar wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka mi mo nak amna ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne ma tagul at waaw tuté asaka warna ko bu fekke ne mbota yi fi nek seen nday min fi ñom dañuy wax ne ko amon ñaar fukki xar wala ay bay yu jigen
yor len fukki wér ak ben bu nek jur mu dal di ñen ñen fuk bu wéral dé asak war la ndax atum dom dañ koy yégal ci atum ndayam kon bu nday ji nday yi maté at rek dañ yu bari dom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay morso nga ci yo xam dembu lañ juddu tay tay la matal at rek dembu lañ juddu nga xam ñom ben bis lañ ci amako du té asaka da ko war ci ñen fukki yépp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj garabu doobaali lan lay wañi ci kër man xawma ak garab buy wañi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bëgg ku ko leralal ala xel ci ash-shariya bi nga xamne ci le serigne bi tanku won ak lu ko wote lek yenen pass pass yi ma dana jafé ci tontu yu gatt yu tanku yi di ci leral pass passu bobu di ala xel ci ash-shariya ay dañu wax rek ne pass pass la bo xamne ni ngi bok ci pass pass yi ahlus sunna wal jamaa ni l'islam xam ni doon tuddi ahlus sunna wal jamaa moy al ash'ariya ak al maturidiyya ak al asariyya ñetti kureli pass pass yoyu ñom ñu dañ tuddé ahlus sunna wal jamaa ñu ñoo tuddi non ay wote yu ndaw mo dox seen biir ci yenn baat ay yenn tawil yenn yi ay liñu gën rañni ko ñom ahlu aqida al ash'ariyya bi moy jëfëndiko xel ngir dëgërele ko an naqlu jëfëndiko aql diko dëgërele naqlu tek ci yorot di jàngalé sunu borom ak la ci aju ñom day jëfëndiko xel ngir dëgërele ko ba ko na ci liñu rañni ko di tawil yenn baay di ñu xamné day iham lu wuté li jaadu ci sunu borom ñom dañ koy wutal amana mo xamné baad dana ko nangu dañuy tawil lolu wote nañ ci kon dañuy saxalal yalla melokan yu rotti alquran ak sunna am ci yo xamne dañuy tafwid am ci yo xamne dañuy ta'wil ci yenn yi lo wote nañ jek mu'tazila yi nga xamne dañuy dakk yalla amut ay melo wote nañ jek ñi tudde al mushabbiha ñi nga xamne dañuy wax ne mo yalla da yori melo melo wum tuddu rek donte comme melo nit ñi dafa yor ñom kon ak kurel bu diggu do mu la bo xamne eppul yesul ci walu pass pass tayit day jëfëndiko xel ngir dëgeerale ko pass passam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena luy atté nit ku tabax kërëm wala pliyé ko ko xamné ak bank lañ fa def ci bank bi day jëfëndiko riba ak ku ko luyé ko xamné ab carte kay la fay def ab carte kay la def barab ba lolou dëgënu luyé nit ndax dimbulante ak mom la bu fekké lam fay def lu haram la dimbulante ak mom ci lu haram dafa arab ci l'islam borom bi da wax ne bu len jappulante ci bakar te riba bakar la carte bakar la kon kenn wudu ci jappulante nit kep ko xamne li dong li la fay def mu leral na jeufulante bam fay jeufulante riba la wala carte la fay jeufulante ku mel nonu nga xam ko diko luyé sa barab dagan ndax yaangi jappulante ak mom ci bakar te lolou dafa haram wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena jigen jo xamne dafa jaxaso kudul borom kërëm waye neena nak dako tegon borom kërëm boba ci lab la go xamne jëte wut ak borom kër bi bu far ginaaw bi amu feñ dom joju kan nañ koy yéggal japp na ne fiñu tollu nak mom jotté borom jotté gor jaawale ko borom keur mom téré yi dañ ko bind diko wax waye japp mo ne fi ñu ni lu yomb lo mom ba japp mo ko wax di yalla ak lu mëna xew bu amone dom bu juddoo ci gumuk sey day japp ne borom keurum ndaw sa moy baye dom li tax biñ ko ci yéggal rek moy mu faré lool li ñuy wax gën jaasori bu mujjé jaxaso ak mom ak bi ndaw si ambe li ñuy tuddé aqsa muddatil hamli am ci bi nja sori diru am te lolu xeyna wax yu bari am na ci waye bu fekké lolu amu ci lablu moko wara jitu bu leer ko ne jotté wut ak mom ginaaw bi te ñu daf liyan ñu watonté waat daf liyan ku ne waat goor gi wat ne jurul dom ji jigen gi wat ne moko jur ñu tagal leen waye bu lol amul nak jepp dom ji juddu ci buuk sey dañuy japp ne ke jur dom ja
بروم كربو مول بايا الولد للفراش والله تعالى اعلم بوكو مي لاج نينا كو نيوتي جولي فك امام راوكو كابورو ارمال مي داف ناخ داكاي واخ تي كو ولا داكاي واخ تي سوف كابورو ارمال ييب دانيو سوب كو كوي بيرال تي نييب ادي جولي جي نه دانيو سوب كابورو ارمال مو واخ تي كو والله تعالى اعلم بوكو مي لاج نينا لي اتيب نيانال نيت لاج كو اك ويخال amna hadith bo xamne de aw nit lañ won ci sahaba yannabi sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gadd arab yi wa dekk ba nanguñ leena ganale far seen kilifa ga laalu ni dekk ci ñom nak ne ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu ne yeen de nangu leen no ganale waye kon da ngeen ñu jox neexal mba duñ ko nangoo lugg ngeen ñu jox leen ak jur ñu jang fatiha di tifli ba mu wër wacc ñu né way li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wassalam laaj ko buñu démé laaj ko wax ko li xew dafa ray né waaw lo leen xamal né fatiha ak moccu la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba loolu ci la borom xaw ñu sukkuliko né kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la way néna nak dañuy wax nak duñ ko tuddé ak pay fay da wara doon contrat ci jëf juñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sattu ci lolu kon bu fekke ak neexal lay don do joxe dana dagan ngeen satante ko wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena mbolo mu and ñew ci jakk fekk ñu julli bu selmul ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy man nañu jital kenn mu jitaleen bu de jakk ju amul iliman ratib nga xamne jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su boba mbolo mu dik man nañu jital kenn waye budé jakkaji am imam ratib nak mu ñew ci waxtu julli ba selmal jakkaji mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñu bëggé julli mbolo nañu genn jakkaji wala bu féké ci biir jakkaji lañuy julle dañuy julli kenn kenn lool moy mazhab imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asakaay ciép ak tép ñu tollawla tollawul xeyna mana nisab bi la bëgg laaj bu féké loolu bëgg laaj yoyu man nañu tollo man nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pese du ci ciosan amna ci yo xam dal bo amé 750 kg amna ci ciép yo xam ni lolu moy nisab amna ci pep yo xam ni lolu moy nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukaay ndax ñaari xéete pep man nañu baña tollo di saay ay ciép bi nonu li gëna woor moy wut ab natukaay bo xamné yow bo amé sam pep wala sam ciép bo ci naté pot pèsé ko da nga xam ñaata pot ngay am nisab dara man am nisab ciép da nga yor way budé amna ciép yi né fi dal yo xamné mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat na nisab amna fi dugub yo xamné non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj né ndax nit man na donu ni soxna ci nijaayam soxna kenn duko don lolu ñu ngi wax rek fakké da jublo wax bu nijaayam amé soxna faatu bayiko fi bu dañu jexé ndax jarbaata mën nako tak waw tak soxna nijaay l'islam téré wuko bu nijaay faatu ak bu nijaay day dund nak bu takkon soxna bo ci ko mën nga ko tak ñi l'islam téré nga tak seen soxna moy sa doom di nga juru wala sa seut manako soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam way sey bayyi ndaw ak sey nijaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam téré wuko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atay l'islam doxu fi bu nit ndialo bu am doom neena ñaare ki ndialo duñ ko ciow yar yoon buñ ko waré ciow duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak doom je mom dañ koy wax nak do doon ndax doomi ndialo muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu don doomi ndialo amulo bay ci sharia amut bay ci sharia kenn duko jox santu goor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atté l'islam atté nak da ci am yo xamne nit ki man nako jëfëndiko ndax ci mu loxam la aju am ci yo xamne nak buurako sañu def da atté yi nga xamne tek ay mbugal tek ay daan
lolu ngoro koy def bura koy def kon kuñu war ray wala kuñu war dag loxom wala yu mel non bur moko sañ kom ngor gi guy doxal lolu neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ ko dañ leen ko baye su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon mu koko di su ko jox ci aral gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juroom yu don moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyna ton nañ ko nak yaqub deram ba aw ta aw xass yomb ko waye lolou amu ci bakkar mu waye nak bu jele alal du ko lewut te mayuñ ko ko mu am bakkar te l'islam mo wax ne doomi njaalo amul bay ci sharia te su ko joxit santu goor ga santu ndayam lañ koy jox lolou mo waral kon buñu miras doomi njaalo du don wallahu ta'ala a'lam.

0: taala ko ci ndangal
1: te lolou la ci jitu moy xet xewal yi na ci souf état ko wara sam budé yi nga xamné dañ koy gass ci souf moko wara gass budé geej gi moko wara saytu lolé nak la cey génné ci xaaliss nak mu diko délawat ci nit ñi lolé la islam diglé lolit bu doon am nam wara amé jafé jafé du bari léleg nak ñi jité réew mi buñ di jënté ba nek ci bop ba luñ ci génné dañ ko dugulat seen bop lolou mu indi jafé jafé amna kenn ci banu umayya dama xamatul muawiya la wara kenn ci ñom ma sa taxaw jamono jafé lol metti lol nit ñi amuñu luñ dundé mu taxaw ci jakk ji leen war leen yeen kat na ngeen gëm yalla te xamné li yalla ko dogal yalla mo yoré wërsekk ku ko neex mu jox lako ku ko neexul du lako jox am ben ay bujuk buñu wax ahnaf ne ko yalla kay limnu jox ab limnu joxagul lolu waxunu ko manam limnu jox ba nopi nga denj ko ci mangase yi lolu lan lañ bëgg nga genné ko manam li nga xamné yalla dañu ko jox ko wa rew mepp nga denj ko sa mangase bop yi lolu lañ bëgg nga genn ko waye la nga xamni moko tiyé kay lolu mom waxunuko non ko xorom waye lolu moy jafa jafa état lolu mom dimbalante bobu fofu état la war même limu jëlé ci nit ñi itam ci ay lum leen tek moy xaliss bi genn itam mo xam ci souf ci la wala ci xéewali na ci souf ci wala ci nit ñi la ko jëlé yoy it da ci wara faggu ay liggéey yo xamni ku amul liggéey ñu war la wutal liggéey lolu bu doon ba l'islam di dox loli da ko gal état yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit masna ñew di sakku ci mom dimbal mu genn ben deureum ci jamono jojje ne ko demal wutal ma ci aw chemin waji dem jeun chemin ñew resolé ne ko demal nga taxan ci all ba bam taxane ba nopp mu ne ko demal jaay ko mu jaay ko am ci dara ci suba sa yaronte bi ne ko xiyatal demal nga taxani wat mu taxan ñewat am ci dara xarit bi yoonte bi ne ko fac seen soxla waye nak del def ni bi seddel dem ci all ba taxan ñew jaay bam ko defé ab dir am ci tuti xewal ñu yoonte bi ne ko man day fi ne waxuma la sakku ndim la waye lele sax ma sarax ma rombu kenn sarax ko yoonte bi ne ko non la mbir mi non la la an ya'khudh ahadukum hablahu wa yahtatiba khayrun lahu min an yas'ala an-nas a'tahu am mana'uhu nga jël sow semiñ dem ci all ba taxan faw say yanu ko dem jaay ko ci marché ba neena ko mo gën ngay laaj nit ñi kon wutal nit ñi metti lolu ci liggéeyu état la ak kifit ndax jamono yi yoonte bi mo tax mo jëmmal état nek non itam xéewal yi nga xamné jumtuka yi mo waxon lu melni ataka ak yoy non lolu état ko waron na organiser sax bam delwat ci nit ñi ci l'islam bamuy am boba état moy jëlé asaka ji ci nit ñi joxat ko nit ñi joxat ko de nga ñako ñam wara dem ci ñom fi ne nak bo état mo dafa mel état laïc lañ yor ndax na ñom walu diiné seen yonéku ci waye lolu khalifa bi gis na né man nako taxawé khalifa bi mëna na jël xéet yoy yépp man taxawé li mo wax rek khalifa bi man nako taxawé di jël asaka yi diko délo nit ñi di fexé bay awqaf am la cey génné mu di ci taxawu yiñ ci wara taxawu ci jakka yek daara yek yu ñu demé lolou gis na né khalifa bi man nako jëmmal mom té dama wax toujours nak né ñun am nañ khalifa way khilafa lañ lañuy manké lé khalifa jëmmulé doon khilafa nak mbolo lay doon mu and khalifa bi mo xamni dañuy am seen xel da koy maté seen xalaat yu rafet maté ko seen xam xam maté ko seenu ragal yalla maté ko ak seenu bax ak seenu xel walu guñu nak ñu fété ca di ca doxal di ca xalaat di jëmmal yi nga xamne mom la khilafa wara jëmmal ndax khalifa mo dafa jëmm rasulullah sallallahu alayhi wasallam lay taxawal ci kaw ci jamni mo fi nekkal yoonte bi seigne touba mo fi jëmmalon rasulullah sallallahu alayhi wasallam moko fi nekkalon ginaam ko fi togal ya fi nekkal rasulullah sallallahu alayhi wasallam kenn ko ne itam fa nga nek khalifa itam jappal ne ya fa man khalifa borom dalal moti mo fi jëmmal de nga borom dalal moti lepp lu borom dalal moti waron taxaw wala mu daan ko taxawé ci mom moko wara taxaw kenn ku ne itam sa wayjur itam ya ko fa jëmmal rek ah kon lolu moy gattal gi te ki jité amna safu reuy ndax sayyidna umar ibn abd al-aziz waxin daal te du guddii di joy yu metti buñ ko laaje lutax mu ne ka nek ci digg all ba re tumu ranké fa moo xam da doon tukki te amul lu ko yóbbu, kookee de xam naa ne ëllëg man la ko yàlla laaj. Moo tax yonte bi wax ne benn bisub kii atte wala ki jiite mën naa tolloog jaamu yàlla juróom benn fukki at, waaye safaan bit mën naa am ci bu fekkee ne kee ma ngay doxal ak nit. Moo tax suñu tubaab ba muy dénk sàmbe law be da ko wax ne alayka bi i'anati ad-du'afaa'i wal fuqaraa'i wal masaakin wal inkifaafi an il jawri wa zulmi fa man zalama nadima wa man jaara baara. Na nga fexe bay dimbali ñi néew doole ak ñi amul ak miskin yi te moytu tooñ, te xam ne képp ku tooñ bis dana ñëw mu rëccu, képp koo xam ne dëng na itam dana alku. Loolu la dénk buur ba ci biir lettre bu gudd boo xam ne wax na ci am solo yoo xam ni mboolem ñi jiite war nañ koy bàyyi xel. Maa ngi jégalu baax ci guddal gi. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

fas yéene mu niituloo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la, ku xool loola seen mu ca, lépp lu naqari yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na ba mu daataan ci jolof ju mujj ji woote na taalib yi ñëw mu yew te yew leen ba ñaana leen ba ñu yewee ko ba ñuy génn mu woo leen mu ñëw mu ne leen ba bokku leen ci ñuy yàq sama der mu ne ko ah fasu nu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera ñu ne ko boo mu ca dimbali woon nu jël mu ne loolu mooy jóge fi man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tereg lenn lu yàlla digle buñ ko xoolee bisu lu ca gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama der man fexe ba bul yàqu dera.

Serigne Touba neena di len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setan wo mat la te ku setan wo mat ku ne safan ba la jeme Serigne Touba neena wañi len teud bi gisa ngi ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du fi dess alakhiru mi ku xam ci mom dara do ko jeufal dara ba yeen ko ndax dara du fa day

وبسبيلك فاني ربي سبلا.

نفى لسوى زاديه كل شيطان.

xasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 3w20.l def xasida online tam point mu indi xasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul murid dine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la.

sëriñ bi xaaral ho allah maxtaaral ho neena am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assariya ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane wor ci ay pexeem jublul alaxira te ànd ak yóbbulub ragal yàlla tabaarak wa taala ndax àdduna booleem ay panjaram day naxe sayduna aliyu karamallahu wajhahu mas naa wax ammar ibnu yasar radiallahu taala anhu ne ko bul jàq ci dara ci àdduna ndax juróom benn yàq ñoo fi nekk li ñuy lekk li ñuy naan lu ñuy sol lu ñuy fóon lu ñuy war lu ñuy denc li gën a am xayma ci ñam yi mooy lem te moom yàbbiitu aw yambu la li gën a yëkkatiku ci naan yi moo di ndox te booleem bàyyima yi ñoo ci yem ak nit ñi li gën a yëkkatiku ci col yi moo di suuf sooy moo di sooy te mooy lu aw sax rëbb la li gën a yëkkatiku ci lu ñuy fóon moo di misk te moom dereeti kewél la li gën a yëkkatiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw la ñuy rayee góor ñi li gën a yëkkatiku ci lu ñuy denc moo di jigéen te moo di aw sawukaay. a'udhu billahi minash shaitaani rajim bismillahi rahmaani rahim sëriñ bi xaaral ho allah maxtaaral ho neena am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assariya ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane wor.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي ما يني يوتي زيارة كتكلو هل سرين خادم أكثرين خبان بكي ملاج نينا نيغا خامني اجما ورول لي ني ملنا جيجين ني كاج لا ني جولي اجما نيوم كاج لا ني جولي تسبار بو اجما واو كو خامني اجما ور كو دي ساي وقتو جوتي رك مننا جولي تسبار مننا نافلة نافلة جيتو اك جي توك جولي ونا waye ñi nga xamni aljuma dañu war nak te am ngant ñoy lañu wax ne bu amé yaakar ci ben ngant li mën na jeex mën na tegg ku nañ bayyi bañ julli beusul man li dara julli ci wax wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj neena bëkk ko leral ñi julli di yor ak naxo ak ñi julli di ko ngëb xey nañu xam dook ñi fadlu bëgg wax ak ñi nga xamne bu ñuy ruko ak bu ñuy sujood dañuy yëkëti wat seen loxo lolu mi ngi dalu ci wute ngir yi ngirum malik mi ñu nek li ci lu leung moy kabar amal kessa ci ñu yëkëtay loxo te buñ kabaré bu nopi dañuy yor loxo ci bu lay julli farata lolu moy li leung ci ngir bi donte amna yeen waxi ci yeen ngir yi nak la am yo xamna ñoom buñu julli dañuy ngëp seen loxo te buñu ruko ak buñu sujud dañuy yëkëti wat seen loxo buñu andawo kabaré lolu wute ngir la waye yépp baax na wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku jënd ay bagage daal di ko fekk ci bir xaliss lan moy atté xaliss bobu waaw bagage bu ko nit jëndé fekk ci bir xaliss day japp né xaliss bu atté forma bu xamé ka ko jaayoon da ko dello bu fekké lé lo xamné xamuñ kiko mom fu sar la jogé misal ñu joge bitimu rew xamul ñu fi ñewé xam nañ ne kéré ko jaay sax mën na am xamu bi dara yegu ko won loolu atté luñu for la luñu for nak dañ ci santané bu dé luñu am yaakar ci né buñ ko xam lé ñu ñu xam ko dañ koy xam né bu dé yémel nonu nga xamné bu féké bitimu rew la joge ñewu fi nonu ñu ci su ci jotté né japp ni atté luñu for la luñu for nak liñ ci santané moy benn sañ nga ko boko dañcé li nga dir duñ wax bu féké laad né dañ bu dir ba jexé sañ nga ko lek dañ nga ko saraxé andal nak yéene saay borom fa ne nga fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi dañ na da doon nafila di jiru ñaar rakka bi amé ñaar rakka nak faté ko jëpp ba taxaw dina ñu fatalé ko delu tok néna musulma lay ngi def koku day sujud ba'da salam ndax jogo mu jëpp ba taxaw yok la ci julli day sujud ba'da salam bu fekke ne rakkat rakkat ñettel bi fasu bu fasu won nak nga xamne ruko na jangan na ba ruko ba sigi dor ko fatale ko day yoy def ko ñent rakka te sigi xamna salam ay fi rakkat ñettel bi fasu gut nga la mi ngi taxaw di jang ruko gut sa yoy fatale ko day del tok dadi taya dadi selmal sujud nak ba'da salam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax goor seen na gaafé bokkum bu fekkee ne gaafé mooy rafetal kawar dafa ko de wute bu dut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax dafar kawar a bokk liñu santaane nit mos naa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw du ko yedd mun naa di ko yebal mu dem bu demee defar kawar bi pañe ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw kawar gi salsaa ñëw muy nuroog seytaane kon defar kawar di santane ko am kawar nang ko toral way liñu bañ rek moy nga dafa ko dafare no xamne day tax mu nuru jigen bu day melokan wo xamne jigen ko baxo daf fof mom dafa ko no xam day nuru jigen du dal way bu dul lol nak ni ki fagna defar kawaram dañ koy sant sax nak mu defal bu ko amé wallahu ta'ala a'la mbok mi lay ne nak ku dugg ci jakk wara def tahiyatul masjid fek mu weddu ma xos nu ngi def bu fekke day wat la gënoon ci moom bala mu fexe ba àggal bala dugg ci jàkk ji ndax jàkk bu fi duggee dañ lay sant ndigal li mooy nga julli ñaar rakka wara ngaa toog te bu daggee yor bi julli ñaar rakka lam da koy tàmbali wat kon na taxaw ci bitti àggale yor bi bu fekkee ne lu tax ñu raw ko ci julli ga àggale yor bi mu nopp door ñu dugg julli ñaar rakka bu ñu taxawale farata nag mu dagg door ñu dugg ci farata ja bu nopp tàmbali wat wallahu ta'ala a'lam bokk muy laaj neena da nek bitim rew di liggéey di safoor dawo ci àll bi ay autoroute ak fu ne lay nekk neena waxtu jul di ko fekk ci àll bi
waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoolee xibla, waaye léeg-léeg internet bi du dox ba du mën a xam bu bouche la bi du ko mën a wan xibla. Léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ joxañ, waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xibla day ci charte yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def, fàttiwu ko te mën na ko def. waaw fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ cee lott ndax xamoo xibla, xamoo fa xibla féete, kooku dañ koy wax ne ko na dàkk seen na julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut bu solo bi doxut noonu lay def, bu ko wanee ñaari baraw yi bokkut ci nag fu mu ca tànn jublu baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jëm wa nag di gaanu waay, waaye nee na bu ngaanaayu noppee day mel ne day yëg ni da koo tis ci ay yéeréem wala ci barab bi mu doon demee wa nag, bu defee muy tàng ndox neen di fa sotti fu mu yaakaar ne ngaan waay wala laf ñu sotti ko muy laaj loolu. loolu muy def de xamul loolu jubluwaay du lañ ko sant, ndax kenn waxul ne wanag dañ ko war a laabal. wan ak laab nag wala bokk set sax laa bëgg wax, waaye laab yomb ko. wan ak set njariñam mooy boo dikkee di fa tuur ndox da nga mën a yegg suuf, nga ne bu si say yére laalee suuf gii du tax mu laal sobe. waaye bu dee wan ak woo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne pero nga xam ne boo taxawee mu tis la, boo yeggee suuf it sa yére taq sobe, wan ak bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tuur ndox. waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikk sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko, kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikk sàkk ndox mi laal na ko laal ko na ko wis. amaa bu dee fa fa mu doon gaanu waaye biir wa nag wa sobe sànq sobe su nekku fa, kooku kenn sant ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal. wa nag moom seetal lañ ko ba mu su ko laabal ndax barab bu baaxu aw sobe la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit ki bu faatoo dañ koy andil téeréb jëfam demal xeyam ndax lépp lu mu jëfoon moo cay nekk. waaw li boroom xam-xam wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wéradee dara ca nekk. kon jëf ju baax bi mu jëfoon safaan defoon yépp cay nekk, bu dee safaan buñ ko jéggal it dana ca nekk, ñu xam ne jéggal nañ ko. bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw, waaye di xam daal lépp lu mu def ci ay wax ak yëpp ak pas-pas daa nekk tere boobu. wallah mbokk mi laaj nee na ay nit a ngi ni ñoo xam ne seen wëjur daa faatu bàyyi leen alal, waaye ñu mirage ko, waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy luye, muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu, ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja ci juddoo ndax dañ koy génne asaka dañ cay génne asaka, bu fekkee dañ cay génne asaka la ci des ndax dañ koy muy rasal dañ koy seetale. waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyi alal, alal de ñu am luñ fa bàyyi muy liggéey, waaye bàyyi ko muy liggéey nag tekkiwut ne muy rasuñ ko. mën nañ ko muy ras ci ay këyit, mën nañ ko muy ras ci ay këyit, mën nañu bàyyi ba saa bu génnee it ñu séddo, waaye la gën mooy ñu mirage ko ci kéet ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax masaal bu ñëwoon kër gi nangam lay jar, ñu ko seq mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam, nangam jooju nga xool nu mu toll ci ligne bi da nga xam pourcentage ba 5% la, 10% la, 20% la, 15% la, nu mu toll yaa xam. ñu bind loolu ci barab xam ne kër gi kër diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pourcent yi diw moom nangam pour cent am jeex. su at mi dee ñu génne xaalis ba séddoo ko ci noonu ñu ko wax ginnaaw bu ñu génnee fere ñu war a génne yëpp. mu def nag asaka ndax asaka war na ci, ku ci am lu mat ni saa denc ko at asaka war na la, waaye du caa génne jënd mi alal ji nga xam ne mbooloo ko bokk jënd mi alal ji asaka du ci war. waaye ku am ni saa ci ñoom nag day mel ne alal ji ñu dajale la ñoo ko bokk kenn ku ne sawaal la nekk ci ñu boole ko denc, waaye du alal ji kenn moom. kon ku ci am ni saa masala na sax kenn te ne weer wuñ njëkk a fayu day lu bari kenn ku ne am ca nisaab, waaye la bokk ba ñuy fayu di fayu ko daal ba weer wa mate nisaab nga xam ne lañ fayu ko ban daan nisaab. su bis boobu dellusiwaatee mat nisaab kenn ku ne la nga fayu ko mat nisaab kon asaka wan la, waaye koo xam ne lañ ki jot matul nisaab asaka wan la. wallahu taala aalam.
bokum ñu laaj salatu tasbih nan lay ko julle ak julli la go xamne nafile la def ju bax la julli la go xamne nak da nga jang fatiha jang awsar wala ay aya wa da nga sabar yalla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ni yo ko da khola khola ko la billahi la hayyul hazim dang koy def fukki yon ak juroom bo jange fatiha ko sar ba nopi doro ko woru ko def ko fukki yon bo si je def ko fukki yon bo su jote def ko fukki yon bo si je tok def ko fukki yon bo su jotaate def ko fukki yon bo su jowate tok def ko fukki yon lolou ben raka lolou ngay def ñent yon wallahu ta'ala alam mbokk mi laaj neena luy atab islam ci nit ku fasé soxna su tollom di jënd wa ci l'islam téré wuñu fasé ku tollom di jënd liñu téré moy fasé jigen bi setu mo xam day dafa gis bax wala dafa am dom gis mère kok mom dañuy dafa haram ci masab malik fasé su ko nit dafa yitt fasé mo nekkul passé mu dop faaw dañuy forcer gor gui mu fay liwat ko ay bu fekke dafa tollu ci am digeenté mom téré wuñ ko fasé ko waxtu woné man nañ ko fasé ndax xay amé do bay dam jeex na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamné dafa ñew fekk iliman ci tayu ji mujju mukabbar fekk ci imam tok bu iliman fermé lé bu jogé day kabbara muy laaj kabbar bu mukabbar nga fekk ci iliman ak kabbar bu mukabbar dina bu iliman fermé lé lañ ci djublu waaw nit bu fekke iliman moy julli day kabbar kabbar armal day kabbar bi nga xamne moy bokay tabal ci julli yene tab ci julli bu fekke iliman mu ruko day kabbar benen kabbar bu ko fekke mu sujud day kabbar benen kabbar fekk waye su fekke mu tok nak du kabbar mo benen kabbar kabbar amal kafa def nak tok bu iliman ji fermale nak mom day jog wax allah akbar allah wa djigi dañu wax ne dafa melne kuy tambuli julli ndax amut julli gi dara deug la kabar na kabar amal ba tok fek imam waye amut julli gi dara kon buy jog beug julli gi duguma fek motax ñu sant ko mu kabarat mu melne kuy tambuli julli wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj neena nit ku faatu bayyi soxna so xamne da ko waxon ne ko dina ko jox nangam ci jan waye gitu ko ko jox muy laaj nga xam ndax mu faato dañ koy jox cenn googa mu don wala day doon te du jël cenn nga wala day jël cenn nga baña doon ana da ci gis ay téré yu ci wuté wa lu ñu xam fofu de moy bu fekke ne sey bu wër la nga xam lu nga tak dar ra jitu ko mu tuddu ko ak cenn te jitu ko ko jox loolu bor la su faato rek dañ ko koy fay su ko bayiwu soxna mo ak soxna ma won mu faatu bayu ginaay kon la ko mur donno fi ñi waxe leg leg naan day jël cyan te du donno yu mel non moy sey bo ci teggul ci yoon ni ku tak ci wop nga xamne day melne da bëgg tabal aji donno wop di wop amul yaakaar seen dara jog bu na fa tak soxna koko bu jotew mom ko mel non lañuy wax yu mel non waye bu deye sey bu teggul ci yoon da bu ngoy tak sap ci tak ci dajé na ci lenn luñu téré nekku ci mo xam wër na mom mo xam wër tak mom yalla dogal mu nek ba fa ba te wëccu ko digëdu soxna lu lay doon bu fekkon tane jotté wuñ sax ni su sadax ji waro na am sen gu mat lay am ndax faatu day motti ken bu faato to jox ko ken ken mu sekk la xamé kon bor la bo xamné day koy fay te du té mu doon bu dé sey bu téggoon ci yoon wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena soxna fi dafa nekkon ci keur bo xamne borom keuram moko ci dekkalon gina ba mu ne ko keur gi dama koy may kenen day genn da ko jox xaliss ngir mu uti genen keur neena bu joxe xaliss nak mu ngi wut keur dol na ci dara sax way taxut mag mu jekk jekki nak bëgg mu genn te keur ga agagut muy laaj ba xam lu ko l'islam sant ci lolu après mi ngi nek soxna day borom keureum moko wara wutal.

te loolu la ca jiitu mooy xeet xéewal yi na ci suuf état ko war a sàmm. Bu dee yi nga xam ne dañ koy gas ci suuf moo ko war a gas, bu dee géej gi moo ko war a saytu, loolee nag la cay génne ci xaalis nag mu di ko delluwaat ci nit ñi. Loolu la islam digle. Loolu it bu doon am na mu war a amee jafe-jafe du bari. léeg-léeg nag ñi jiite réew mi buñ di jëntee ba nekk ca bopp ba luñ ci génne dañ ko dugalaat seen bopp, loolu mu indi jafe-jafe. Am na kenn ci Banu Umayya, dama xamatul Muawiya la wala kenn ci ñoom, ma sa taxaw jamono jafe lool, metti lool, nit ñi amuñu luñ dunde. Mu taxaw ci jàkka ji leen waar ne leen yéen kat na ngeen gëm yàlla te xam ne lii yàlla ko dogal. Yàlla moo yore wërsëg, ku ko neex mu jox la ko, ku ko neexut du la ko jox. Am benn ay bu jug bu ñu wax ahnaf ne ko yàlla kay lim nu jox ab lim nu joxagul loolu waxunu ko, maanaam lim nu jox ba noppi nga denc ko ci mangasin yi. loolu lañ bëgg nga génne ko. maanaam li nga xam ne yàlla danu ko jox, jox ko waa réew mépp nga denc ko sa mangasin bopp yi, loolu lañ bëgg nga génne ko. waaye da nga xam ne moo ko téye kay loolu moom waxunu ko, danu ko xorom. waaye loolu mooy jafe-jafe état. loolu moom dimbalante boobu foofu état la war. même li mu jële ci nit ñi itam ci ay lu mu leen teg mooy xaalis bi génn itam moo xam ci suuf si la wala ci xéewal yi na ci suuf si wala ci nit ñi la ko jële, yooyu it da cee war a fàggu ay liggéey yoo xam ni ku amul liggéey ñu war la wutal liggéey. loolu bu doon ba lislaam di dox loolu da ko gàll état. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nit mas naa ñëw di sàkku ci moom dimbal mu génn benn dërëm ca jamono jooje ne ko demal wutal ma ci aw semmiñ. waa ji dem jënd semmiñ ñëw rasulee ne ko demal nga taxan ca àll ba ba mu taxanee ba noppi mu ne ko demal jaay ko. mu jaay ko am ca dara ca suba sa yonente bi ne ko xëyaatal demal nga taxaniwaat. mu taxan ñëwaat am ci dara xaalis bi yonente bi ne ko facc seen soxla. waaye nag del def ni bi seet del dem ca àll ba taxan ñëw jaay. ba mu ko defee ab diir am ci tuuti xéewal ñëw yonente bi ne ko man day fi ne waxuma la sàkku ndimbal, waaye léeg-léeg sax ma sarax ma romb kenn sarax ko. yonente bi ne ko noonu la mbir mi, noonu la mbir mi, noonu la la an yaxuda ahadukum xablahu wa yaxtatiba xayrun lahu min an yasal annaas aatawhu am manaahu. nga jël saw semmiñ dem ca àll ba taxan faw say yenu ko dem jaay ko ca marché ba, nee na ko moo gën ngay laaj nit ñi. kon wutal nit ñi métier loolu ci liggéeyu état la ak kifit, ndax jamono yooyu yonente bi moo jëmmal état. nekk noonu itam xéewal yi nga xam ne jumtukaay yi ma waxoon lu mel ne asaka ak yooyu noonu, loolu it état ko waroon a organisé fex ba mu delluwaat ci nit ñi. ci lislaam ba muy am booba état mooy jëlee asaka ji ci nit ñi joxaat ko nit ñi, joxaat ko dégg nga ñako ñam war a dem ci ñoom. fi ne nag bu état moom dafa mel ne état laïc la ñu yor, ndax ne ñoom wàllu diine seen yoon nekku ci. waaye loolu xalifa bi gis naa ne mën na ko taxaw.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه وأسنى خديمه ومن والاه بوكي نيونغي نوي نيب تاي زيارة نيب تي ترتل ويرو مغو تدو بركلوي دي ويرو سفر دي تي جيتل ناك دي تي نوكيل مولانا شيخ الخديم رضي الله عنه ميغا خامني موم لا سي بروامم باخاوون مو ليغيال كو سي ليغي بو ري بيغا خامني سي لا كوكو دورال با سون بروام فايي كو سي فاي ماي يوري ييغا خامني فاي ناكو كو سي اك لام كو سي دافال ليپ سي اي ندولن اكي تيب باتاخ مو ساكو ci kep ko xamne mbegam sa mbeg la bu bis bi delu sété nga sante lako ci borom tabaraka taala ñu ñaan suñu borom mu may ñu yegg ci bis ba ak jamm ta bok ci ñakoy taxawé ci anam gu gëna rafet ta mu nangul nuko ta ñu day ci ngeeramul serigne bi ta fekk wat ko di bari lol ta ndigul ku tal ni ko serigne mustapha waxé ñu fasiyene tambali war rek weyel fañ yamon daw da xam ngeen ne ñetti at yi wessu wala sax nga ne juroomi at yi wessu ñi ngi ci tereep minanul baqil qadim muy tere bo xamne cheikh mohammed al bashir mom cheikh al qadim radiyallahu anhuma moko talif ci dunduk serign bi niñ ko baxo rek niko seigne moussa waxe sa yu wéru safar bi téro ci guddi gu jëk gi lañ koy tambalé ba ca guddi fukkel ga ak ñaar inshallah taala ñu def ci ay bind ci li waxtu wi xajo xam ngeen na nak niñu ko daan fatlé waxtu ne téré bi di minanul baqil qadim téré la bo xamné cheikh mohammed al bashir daf ko def ci di jangat ak xamle ka woné serigne touba ak nim dundé tasawuf ak nim ko dundalé ta moy nim jaaré ci yoonu gaay yalla ya ak nam ci teunko ak doxinom ci dox ak nam ko yéssalé ak nam ko dundalé lolou lay jangat ci téré bi deug deug kon ci deug deug du téré bo xamné dañ nan bibliographie la nga xamné day netali nan fi la gane aduna fi la jaar fi la nang dedet donta na sa netale walena ci bir teunkub dunduk serigne bi lepp waye nak deug deug liko taxajok du lolo liko taxajok deug deug moy niñu ko waxe legi jangat tasawuf serigne bi ak fi serigne bi jaar ci jaarino gaay yalla ya ak doxenum ci dox ak lim ci def xam ngeen ne nak bim koy jangat daf ko jaare ci liñu tuddé al maqamatul yaqin muy jaaro way yoyu wala tollu way yoyu nga xamné moy tollu way gaay yalla yi nga xamné bala jambe ag ci boromam ag gu sas rek fawu mu jaar ci jaaro way yoyu muy juroom ñent jaaro way ñi ngi nak ci jaaro way bu jëk bi muy liñu tuddé maqamut tawba ci la ñek moy tuubal boromam waxon nañ ko ci gannaaw ne tuub gogu buñ ko waxe te seigne bashir leralon ko tuub ay xet la ne ko seigne bi leralale bopam ca munawiru sudur ay xet tuub mo am duñ na tuub rek nga jappé ko moy tuub gi ngay tuub yow waye ay xet tuub la tuub gi muy wax ci seigne bi moy tuubu fam jaaroon ci digam ak boromam ci bam gane aduna feñ jamono banim xamé banim tollo ci tolloy bi mu jëmmale li fim jaaroon fep wolbeuti gim wolbeuti ko wat won gannaaw lola amaat pass pass bu yes amaat doxeyin bu yes amaat pestef bu yes donta na naka jek doxeyin wi ak pass pass bi ak pestef bi naka jek ci la nekkon musse djok mom yalla da ko bindé muy ko xana da gimmi rek
gimmi walé lolo wala nga na sax da feñ jamono rek feñalé lolo jamono ndax bamé tambalé feñal lén ci yoyu boba yeggagut sax ci di xamé wala mu yegg ci en tol wayé wayé lolo ci niko su borom bindalé la bok ci bir lolo nak Seigne Bachirou léral ci léral yu bari ak jaar jaar ba ñew nak dila wax né la jamono ji nga xamé na nak moy jamono jim jëk tambalé feñal nak bu baax ak wutem ak nit ñi ci aw doxine ak u jëfine qasida amna qasida gum telephone ci jamono joju moy qasida ak sin didi wax nak qasida gogu ni ci lolu feñé mu ngat ko ci biir barab yu bare bare ak qasida gi ak ni mi feñal lolu ak ni mi ngi taxaw won ci fim doon waxe ci waxna mom serigne bi bokku na ci li wone tawfiq yu kawé yu reey yi ko sun borom tawfiqal moy da melna dafa jog rek sun borom tel ko soop ci yoonu ñaan ko mom yalla soop ko ci yoonu diko ñaan mom yalla diko ñaan ñaan go xane duko dakkal jamono june mi nga talal loxo boromam diko ñaan lum ko ñaan ba may ko koy duté muy weydi ko ko gën di ñaan ngir bëgg mu wëyel ko mu dess ak mom waye itam dolli ko ca waye itam di ca gën di ñaan ngir feñal ak toroxlu ci kanam ak boromam ak feñal itam di wonane amut dara munu dara suñu dara yalla rek moy ki man moy ki am ki moy ki sañ mu daal di wax ne lolu kon ci ay tawfiqam la bokk don lo xamne itam suñu borom dok ko yenkewal dafal ko ci jagle mu daal di ci tek ne ñaan yoyu nak mi ngi ko don ñaané ci xéti ñaan yi nga xamné da sax ci sunna lu mel ñaan yi ñew ci alquran ak yenn ñaan yi ñew ci sunna sayyidina bi sallallahu alayhi wasallam ak yu joggé won ci gaay yu bax yi ko fi jitu won waye itam doli ci nak xéti ñaan yi nga xamné mom ay mboti bopam la yu ko sun borom ubbilal bopam yenké waral ko ko bopam xamalal ko ko bopam saal ko ko bopam mu daal di wax né motax aw doxinam ci ñaan yalla mom ci li gëna yému la bok lu yému la ndax mbir la mo xamne dundam gep dafa and ak mom bamuy dogo dor da feñ ci mom te lol feñ ci xasir ak sindidi gi ay ñaan yu bare bare bare bare ci nek niñ ko xamé ñun ñep waye yému ci da ko wëyel giiru dundam ba ci mujjëm banim laqo musta jog ci lolo te lolo ko na xamna ko ci xasside yi ci mbindam mo wax ne mo xam jamono jëm tolle ci jamono yu mujahada de xex ak bakkanam diko ray diko tek ay choona ki jafé jafé ki metit ngir wulli bakkanam jamono jojo musta jog ci di ñaan boromam mu jappale ko ci lolo mu defal ko lolo mu bëgg waye même bam démé ba nga xamé ne amna lola ba sun borom defal ko lim ko defal ci ay xewal yu dotti ko yu wey ak may teewut ci bir buy sant yalla ci may yoyu mu ko may di def liñu tuddé at-tahaddus bin ni'am ta yalla ko diglé won amma bi ni'amati rabbika fa hadis ta moy lila yalla defal ci xewal ga diko tuddu diko wax bam démé ba tol fofu it teewut day wey di ñaan sun borom di ci bolé te lolu it ku dem ba ci xassidam yi nga xamné moy yu mujju yi dang ko ci gis da ci feñ day sant boromam ci lim ko may ak lim ko defal sant yu kawé kawé kawé kawé yo xamné kuko gis sax te xaméwut man na japp né ki kat kuy yek lim am la wala kuy wané wula wala kuy yëkëti ay wagam la ci waxinu nit ta fekk jublu wu ci dara lu may jëfëndigalul boromam ci liko yalla defal ci xéewal lam ci mëna tuddu lepp mu tuddu ko lam ci mëna tuddu lepp mu tuddu ko ndax lolu jaamu yalla ak bopam la wayé fum koy defé da koy bolé di ci dugulale ay ñaan borom tabaaraku ta'ala mu né lolu nak bokku na ci li wone mat gim am ci xam gim xam yalla matu xam yalla am bokku na ci li wone lolu bokku na itam ci likoy wone wala bokku na ci li lolu wone itam maggaayuk sun borom tabaaraku ta'ala ni yalla magge ci mom serigne bi ni yalla magge ci xolam
ni yalla reey fi xolam ba waxtu ne muy jamlok magay ak sun borom bobu ak reeyam gogo lolou nim doone lu deggu ci mom saxo gi mu saxo ñaan bokku na ci likoy firndel bokku na ci likoy wane waxtu nek mu daal di cey tek ne waye bokku na yi ci li gëna yéme ci ay mbiram ciaw doxinam moy sam monté gi mu sag monté ki teggin digëm ak boromam ci teggin yu matale seuk ci lepp lu mëna doon ak digëm ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak jital gi mu jital nak teggin ci luddul mom nga xamne mom daf ko ñor biram la mo xamne mom la jital taf ca lum ci top lum ci tek ta ku ne xamna ne teggin da am solo ci yoonu yalla gaay yalla dañ nan wax ne sunu borom julli yu bari du ca taxa yegg koor yu bari du ca taxa yegg sikkar su bari du ca taxa yegg la cey taxa yegg deug deug moy samonté ak teggin lolu moy taxa yegg ci sunu borom deug deug moy secret bi muna nak lolu lu feñ la ci mom ci dunum gep bokku ñi li gëna feñ li gëna ragneeku ci aw doxinama ko melo kanam mu wax ne te tegginam yoy day feñ ba ci sax ñaan mi ma la wax legi muy ñaan gi mi ñaan boromam bir ñaan gi sax nam cey samonté ak teggi ni ñaan daf ci feñ mu ne ta ku ne xam na ne mom mujjuna nak gannaaw tuddu yalla mom ñaan moy li ëpp solo ci ay jëfëm mom dako saxo saxo gu yéme mu ne li taxit moy ndax ñaan xam nañ ne ci tuddu yalla la bok ci tuddu yalla la bok ñaan ndax ki ngay wo te ñaan da ngay wo ki ngay wo diko ñaan faaw nga tuddu ko kon ñaan ci biir tuddu yalla la bok xeyna li liñ mëna ragnat lay tuti ñaan ak tuddu yalla yi ci dess rek moy ñaan mom day melokanu sun borom wax tuddu yalla mom day melokanu sun borom wo xamne melowum jago la mom sun borom ngir don gim don borom jam ñepp bind lepp di saytu lepp mu melne ñaan nak tuddu yalla la itam ci buñ xolé joge gi mu joge ci jam bi jëm ci boromam ak tuddu gi mu koy tuddu do ko ñaan doga jëme ci mom lim bëgg jëme ci mom mu wax ne jamono ju nek nak kon day samonté tek gi ni ñaan yoyu ci biir ñaanam da koy samonté waxtu nek ta boba lolu bokk na ci likoy feñal nimi yaakaare boromam ci lim koy ñaan yaakar gi mu koy yaakar ci lim koy ñaan ak nimi sakko ci mom ay ndol len waxtu ne nga xamne day melne lum ko jox rek du ko doy day yok di sakku di yok di gëna talal loxom di gëna wut waye diko bolé ak diko sante mom yalla diko bak diko kagn di wuta jégué diko wuta jégué mom yalla ci jaaré ko ci top ay digëlam ak wattaniko ay terem ak xol bolem luy ndigalé lu ci gëna yeey gëna jitu mu jital ko toftal ci la ci top la ci top la ci fofu té lolu ku ne xam na né lu am solo la ndax am yaakar ci yalla mi ngay ñaan lolu ci teggini ñaan la bok ku na xam nako bal borom xam xam mi dañu xane sax bok na ci li tax yalla nangul la ñaan mu jappandi moy nga wolu yalla am yaakar ci mom ben borom xam xam bu maga di nitu yalla ko bax cheikh bawul abdullah maslama wax ma ben mbok ne li gëna bari ci nit ñi li waral seeni ñaan du nangu moy du'ful yaqin billahi ta'ala moy dañu déssé wolu yalla seen borom dañ ko déssé wolu ñak gi wolu nak wala wolu goof gi bokk na ci li tax nit ki mëna dëkk ñaan ta du gis dara ci lamuy ñaan waye wolu gi bu dëggo ta wër rek bu talalé ñaan rek daal di gis fasasa mu tek ci ne bu dé nak yoonte bi alayhi salatu wassalam ci sammu gi ay teggin digam ak mom mu ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mom xam ngeen ne niko sun borom waxale bopam ne mom lim sañ ci jullit ñi ñom jullit ñi sax sañuñ ko ci seen bop mom lolay dayom koku ku reey dayo la mom
lim sañ ci julit ñi ñom julit ñi sax señu ko seen bop mu wax nak ne ta bokku na ci akam ci ñun julit ñi moy ñukoy ñaanal xewal moy liñu tuddé julit yonnati bi alayhi salatu wassalam moy ñu diko ñaanal xewal mu ne lolu nak ñaanal go xewal gogu muy salatu al nabi gogu nak wortef la ci jambi ci ab dundam ben yon lu gën ga neew war nako def ci dundam ben yon suñu ko yes ben yon bobu farata la ci mom jo xane war nako def bu ko defut amna farata ju sun borom gal ci mom te defuko ndax sun borom mo wax ci alquran ne mom sunu borom tabaaraku ta'ala ak malaikam dañuy julli ci yonnabi alayhi salatu wassalam dañ koy ñaanal xewal kon yeen jam ñi yeen ñi nga xamne gëm gën de leen ko def yeen itam kon loolu digal sun borom la kon motax warna ci jam bi mu def ko ci dundam ben yon gën ga neew bu def amna wortef waxna waccante wut ak mom mu ne waye nak bam xasse def wortef ben yon ba nopi nak da jaadu ci momit nak mu don lumi saxo diko def giiru dundam ngir mu don lu koy jegal borom tabaaraku ta'ala ndax julli ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam li ci sun borom digge dexeñ ko ci ay may dexeñ ko ci ay xewal ak ci ay tiyaba ki yu kenn xamul lu mu tollu mu ne motax serigne bi radiyallahu anhu da ngay gis fum dan binde day jital sante sunu borom tabaaraku ta'ala ak bak ko ak kagn ko daal di cey toftal nak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolu mo don aw doxinam da ngay gis toujours ci ñaan yi non lay doxé day kagn sunu borom tabaaraku ta'ala bak ko bu ca noppé na daal di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu noppé daal di cey doga tek nak ciakute fam moy ñaan yalla lamuy koy ñaan waye bu koy ñaanit bolé ko ak la ñaan wara andal ci toroxlu ak soufel bopam ci kanam boromam ak ñak gis bopam ci kanam boromam mo dal di wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith bi mu ci sunan at-tirmidhi waxna ne kenn ci yeen bu tambale sante borom tabaaraku ta'ala ak bakko dal di cey toftal julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam toftal ci nak ñaan sunu borom lamu bëgg neena dafa wax ne kenn ku mëna doon ci yeen buy ñaan boromam na tambalé sante sunu borom tabaaraku ta'ala ak kagn ko ak bak ko bu noppé tek ci julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu noppé do ci tek ñaan sunu borom lamu bëgg non la yaronte bi diglé alayhi wasallam ñu di ñuy ñaané nonu mu ne lolu nonu la ko serigne bi don samme ci bir ay ñaanam waxtu nek te lolu ñun ñepp gis nañ ko qasida yepp lolu ci fess fo ubbi rek da ngay gis ne day tambalé sante borom tabaaraku ta'ala ak kagn ko tek ci julli yunus bi alayhi salam doga tambalé ñaan lepp lu muy ñaan da ngay gis ba ci bir beuy di sax buy ñaan lu ci bare bare lak ci qasida yu bari da ngay gis aw beuy mu jël ko def ci ñaan waye bala mo ñaan day tambalé ak salatu ala nabi doga danela beydo ci ñaan borom tabaaraku ta'ala mune nak ni nak la talife ko sindi gogi ko talife ci di sakku waxtu nek ci boromam limi sakku ci mom ci ay xewal ak may sax dak ci buntu sunu borom don ab ñaan kat jëme ci mom ko xamne talal loxo yalla la dekke waxtu woné du taggo ak mom jenn jamono waye itam saxo buntu sun borom

Mm-hmm.

0: Muriko,
1: siapa? Ada di sana.

كنت صاوى سمين أو كنت صاوى تيرين دعوت سر عيني قبل رأي وسيني.

كل زمن وكل فتن هني وكل نقم إني عبيد الأجل.

ഖുല്ലാ

ni ci waxin ni ab xaaraan kat di saxoo buntu kami xaaraan loolu waxin la waxinu arabu am solo la waxan day wane nim saxoo ak nim taqoo ñaan sunu borom tabaraka taala ak yaakaar ju rëy jim am ci yàlla loolu lay wane mu ne waaye boole ko itam nag dëgmal boroomam tamit dëgg ci moom jiiteem jëpp itam mu jël ko def ko muy jenn te mooy sunu borom tabaraka taala moom musta am jenn yit ñaar yitte mus ko am dundam gépp jenn yitte la ma sa am mu yàlla jenn yitte la ma sa am mu yàlla mooy loolu suñ mutaxa xafidahullah taala di wax naan bañ ko gisee ba nañ ko noppee gisee ci boroomam rek la nekk loolu danga ci la ma sa nekk suñ tubaab musta am ñaar yitte lépp loo ko mas lu ko waay mas di seen it yàlla rek a tax mu nekk ca yàlla rek ko ca bàyyi mu daal di wax ne xasida gii nag gannaaw waxoon naa la ne la bokk na ci yi njëkk a taalif ca njël binam nga xam ne day wane yoon wu yees wi mu xàll tam wuuteeg doxin wi nga xam ne moom la ñu ëpp ci nit ñi doon doxe mu ne li ma jublu woon rek ci wan la lii mooy ngir wan la nga xam aw doxinam ci njël binam ci ak sóoboom yoon wu boroom tabaraka taala ak it nga xam ne nag moom jëmm la joo xam ne musta yoon wi mu mësa nekk sóobu ci musu koo jàdd musta jàdd jëm fenn musta dëngulu jëm fenn musta geestu jëm fenn itam fu may ci boroom tabaraka taala rek moo ma sa nekk yitteem moo ma sa nekk ak bëggam moo ma sa nekk ak jubloom jublu ko nag ci topp ko moom sunu boroom waxtu wu ne mu teg tànkam ci li neex sunu boroom lii may ngërëmul yàlla waaye itam boole koog itam sopp ak bëgg yonent bi salallahu alayhi wa sallam bëgg gu tar gu jéggi dayoo goo xam ne neexuta misaal neexuta xalam mu daal di cee teg nee ne loo xam ne day am solo ndax bu waxee nii te yow nga xam ci dunduk sëriñ bi ne sëriñ bi kat dafa mel ne toll na jamono joo xam ne nett nañ ci histoire wër gu yaatu gum wër ci réew mi dem ci ay barabi gaay yàlla ak gaay yu baax ak i sëriñ su baax su fi nekkoon ak ñoo xam ne booba ñoog mi ngi bokk ñoom jamono wër yooyee lu doon sabab si kon lu taxoon mu ne la akay wër yooyee mu doon wër ci réew mi te sëriñ bi moo ko tuddale ba fa noonu wër yooyee mu doon wër ci réew mi ba génn réew mi sax dem ci fu mel ne gànnaar ak di wut ay sëriñ dara taxutoon mu di ko def lu may wut rek lu wóor bëgg itam yegg ci dëgg-dëgg li mu bëgg a yegg loolu rek moo doon jublu gi du leneen mooy ndax da doon yaakaar waxtu wu ne ci biir wëram yooyu ne rek dana dajee koo xam ne dana mën a jàpp ci loxoom ba yóbbu ko ca fa yitteem fa di bëggam fa di jubloom muy àgg ci borom tabaraka taala ak gu wér-wér loolu donc moo doon yitteem ci jamono jooju mu ne nag ci jamono jooju nag daa boole wër boobu di dem ci gaay yàlla yu baax yi nga xam ne boo demee ci iroow na dim sëriñ mouhamad limu jëb dagan radiallahu anhu nee na sëriñ bi fii ci sénégal la tàmbalee saaloum ba waaloo fu mu fi tegu tànkam amut daanaka fépp la dem fu ne la dem gox yooyu yépp la dem saaloum bawal kadior jolof jàmbur ba waalo fépp la dem muy ay tukki yu yaatoo yoo xam ne sëriñ bi jëm ma ko wax boppam wax ne ci jamono jooju ma waxal boppam ne ci jamono jooju dafa wax ne walam azal mundu aqaltu taaliba maarifatan billahi jalla taa'iba bama xàmmee rek laa daal di jóg jël sama yitte jëpp def ko ci yàlla sama yitte jëpp doon bëgg àgg ci sama borom dëgg-dëgg àgg am maarifa billahi tabaraka taala loola nag mooma sóob ci ma wan gannaaw lépp lu dul yàlla maarifatan billahi jalla taa'iba tawba jooju moom la sëriñ Bassirou waxtaane nii mooy wan gannaaw lépp lu dul yàlla loolu ak tuub la ci doxinu sufyanke yi nee na daal di nag fu ma yaakaar yàlla wala ma ko fay

jëm la woon jox ne kenn xawuma fu ma dem doxandem lay doon danaka ba sun borom def lama doon wut ma am ko ba mujj nak sirtu ma'rifa mujj na doon ku ne fang ko xane ñepp ma xam kenn dootuma woyé ey waye kumay wo legi sawtur lay jaar mu wax nak ne ci jamono joju nak da doon jëfëndiko téré yi gaay yalla yu bax yi muy téré soufyanke yi daf ko doon jëfëndiko diko yër diko dimbuniko ci yoon wi mu nek loolu itam di lu am solo loo xam ne kon day wane ne ki bëgg a sóobu yoonu yàlla yi bokk na yi mu war a jël dimb ni ko yàlla yu baax yi fi jiitu woon téere soufyanke yi di ko yër di ko liir ak di ca jéem a góorgóorlu ci di jëfe la mu cay gis kem kattanam ak melo wala sa rek cay melokaan mu wax ne téere yooyu nag ñooñu may wax nag bu ma ciy tudd dama ciy tudd ku mel ne téere Imamul Ghazali ak Cheikh Mohamadou Yedali al Imamul Ghazali moom ku ñëpp xam la daanaka ci kàngami l'islam yu mag yi la bokk Imamul Ghazali ci kàngami l'islam yu mag yi la bokk nga xam ne buñ doon lim borom xam-xam yi gën a ràññiku ci l'islam buñ ci doon lim juróom fukk faww ñu boole ci al Imamul Ghazali ndax ak ràññikoom ci xam-xam ak ràññikoom itam ci yoonu yàlla taalif lu bari lool ci ay taalif yu wuute bokk na ci ya ca gën a siiw Ihya Ulumuddin bi nga xam ne néewaana nga dem ci kaggug ab jàngkat wala borom xam-xam te doo ko ca fekk ndax solo suma am téere bu am solo la ci di xamle ndigali sun borom yi ak secret yi sun borom dëxëñ ci ni muy defare nit ak ni mu koy laabale ak ni mu koy tàqale kub safaan waaye di wane itam tere sun borom yi tabaraka taala ak li ci nekk ci gaaf akub safaan ak ni muy yóbbee nit ay safaan yu bon yoo xam ne tax na ñu mu mat a moytu loolu moo waral téere boobu solo si moom tax borom xam-xam daan wax ne man lam yaqra nuñ ko doon waxee sax man lam yaqra il ihya fa laysa min al ihya ihya ulumuddin daal ku ko jàngut bokkoo ci ñuy dund googu jubluñ ci dund gi waaye liñ jublu wax mooy xamoo yoonu yàlla doo ci xam dara waaw te it sa xol du mën a dund na mu war a dundee téere bu am solo la ak yeneen téere ya ci des yëpp muy yu bare bare ay minhajul abidin nag ya ci des yëpp téere yu bare bare la moom Imamul Ghazali ma nga doon dund ca juróomeelu siècle bi ci gàddaay ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ci atum juróomi téeméer ak juróom ci gàddaay ak yonente bi alayhi wa sallam ci la làqu génn àdduna taalif na lu bare bare bare bare nag ci ay xeeti fànni xam-xam doon koo xam ne daa am jaar-jaar ci jóg wuti xam-xam ba bari la ko lool defoon la waa jamono doon def mooy jël xam-xam di ko wuti àdduna ba yàlla jox ko ak pal gu rëy daara ja gënoon a kawee gënoon a magee joo xam ne buur bi moo ko yilifoon ñu tabb ko fa mu nekkoon di daa nga jàngale si daara ja mbooloo mi daan ko wër ay junni ni ñoo ko daan wër buy jàngale mu am daraja lool amu tur lool waaye mu dem ba xamal boppam ne kat ay la yéwén yi yépp àdduna rek la te lépp solo mooy nag jege sun borom te xam naa ne doxaguma ci benn jéego te loolu nag li may def lépp bu on toog loola du ma amal njariñ loola waral mu xëy-xëy tuub googu daal di koy dikkal moom itam mu daal di wan gannaaw loolu lépp daal di jaayante daal di sóobu yoonu gaay yàlla ya dundaat ganeen dundin wu metti wu ñagas dund tumaranke guy jafe-jafe ba sun borom ubbil ko ba yeggale ko fi mu ko yeggale ki ci des mu ne mooy Cheikh Mohamadou Yedali Deymani gànnaar la dëkk moom mi ngi bokk ñi doon dund ci siècle téeméer fukk ak ñaar Cheikh Mohamadou Yedali nitu yàlla ku mag la di borom xam-xam bokk ci giiruk banu Deyman doon koo xam ne ci Mauritanie bu ñuy lim day am ñeent ñu ñuy tudd ñeent ci boromi xam-xam ay kàngam yoo xam ne dañuy wax ne ay kàngam la ñoo xam ne yàlla dogal nañu bokkoon jamono ñooña nag ci seen jamono bu

0: fi ñukoy waxé ak la ko jitu xamé sut ci gox bi ñu mel na ñom ci dayo ci xam xam mom cheikh mohammed dalimi kan la ci ñoñé don ko ku serigne bi fonku nak lol ci ay mbindam ak yu ñu démé ba ci masadikul jinan bi nga xamné serigne bi talif nako té def cheikh mohammed dalimi bu tuddu khatimatu tasawuf mom la serigne bi jël way ko ca doli ca lam ca doli ku serigne bi fonku la té yag ko fonku lol yag yeur ay mbindam yag ca delu yag itam di sukkandiko ay waxam kum fonko fonko la mu wax nak ne ñom ñaar ñoo nak seen téré yoyu mu doon jëfëndiko mu ne bu dé al imam al ghazali mom ay téréem lu ci señ bi doon jariño moy lan moy wéral wéral ak soobom yoonu gaaya ak lepp lu muy jëfëndiko ci yoon wi mu doon lo xamne lu teŋku ci doxeenu sharia la agit nak fexé ba ay jëfëma ki pass passama ki yeg yegama ki mbiram ak xalam ak leppam mu diko pécé ci balance sharia bam doon lo xamne dara lu ci juw ak mom xex gi mu doon xex bakana mujahadat yi mu doon def itam ak suluk bi ak not gi bakanam ak soobu gi yoonu yalla lepp diko mandaxé ci mandaxé yi sharia ba dara du ca safan ak mom lolu di lu am solo ndax imam al ghazali tasawuf ñi ci bindu ñu bari lañ kenn xamul ñu toll tasawuf ci san li ku ne xam na lu sel la lu bax la lu leer la sunna la su leer nañ ñi waye nak mbir mu mëna doon budé wëy di wëy rek di dundu di dem day dem ba mujju nit ñi seeni dox yi nak seeni jëfine ak seeni gis gis di ca feñ ba loolu mo mujju tasawuf am ay rax am ci ay rax yu doy war am ci ba tax nak am ci yo xamne mom ku ne xam na ne depp wutuk sunna am ci yo xamne ku ne xam na sa am na ci yu ay nit fent duggal ko ci biir ku ne xam na ne depp wutuk sharia ku ne xam na depp wutuk ndigalu sun borom legi nak kon day laaj ku bëgg soobu yoon wi day laaj nga mëna am ay nattukaay yo mëna natte mbir yi bam leer al imam al ghazali nak lool da bok ci méthode mom moy anam gim jangale tasawuf dako don anam go xam dako jangale ci doxinu nitu sharia yi nga xane bo ci teunko ci nim koy jangale ak nimi doxé da ngay don soufianke bo xamné sey jëf kèn du am lum ci mëna jam sey doxin sa waxin sa pass pass sa hal dara lu ci sharia jam ci kaw do am waxuma la birga lolou nak mo neena mom la serigne bi don jariño ci tere imam al ghazali lolou kon di wanene itam ba ñun ñi itam ku ko bëgg man nga jëfëndiko terem yoyu ndax lu am solo la ci walu gogo imam al ghazali mom ku dem ci ihya ulumuddin rek lolou dang ko ci feñ dana ci feñ lolou waxuma la yenen tere ci dess manam tasawuf nim koy jangale ci aram go xamne ci mandaxam sharia la koy jangale du doon lo xam dañ koy doxé ci ay yeg yeg rek ak yu mel nono waye dañ koy tek ci balance sharia mu doon lo xamne lu équilibre lay doon luñu mëna dégg lay doon
1: Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: La mine chétan régime, bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Mbokki téléspectateur yu ñuy bayyi xel, ñu ngi leen di nuyu di leen ziara, di leen balaaqati di leen balaaq di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi. Cheikh Mohamadul Muntaha Mbake, moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides, di ko ñaanal yàlla suñu borom gën ko fay yàggal lool, te gën ko dolli wér, gën ko dolli kàttan, bañ yàgg ànd ak moom liggéeyub Cheikhul Khadim bi. Mbokk yi ñuy am mbégte fasiyéene ànd ak yéen ci plateau bu spécial boo xam ne dafa jëm ci waajal bés bu mag, bés boo xam ne mbokki jullit yi wala mbokki taalibe yi ñëpp moom lañ koy waajal, muy fukki fan ak juróom-ñett ci safar di le grand magal de Touba. Muy bés boo xam ne nag bëri na activité yoo xam ne da ciy am, mu jëm ci activité yi nga xam ne day dundal ruuy, waaye ay yu bëree bëri yoo xam ne dafa jëm ci wàllum sensibilisation ngir xamale mbokki taalibe yi ci taxawaay bi nga xam ne moom lañ war a am bu ñëwee ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di Touba. Rawatina ci jumaay Touba ju mag ji, ñu ngi fii ci jumaa ji ci plateau boo xam ne moom lañ fas yéene amal ànd koog daayira mu xadamatul xidma bi nga xam ne ñoo yor lépp loo xam ne moo jëm ci jumaay Touba ji, di ko saytu ak lu ci aajowu ngir waxtaan ak ñoom ci loo xam ne dafa jëm ci waajal bisub 18 safar, ndax mbokk taalibe yi képp ku ci ñëw rek sa xel li muy njëkk a xalaat mooy ñëw fii ci jumaa ji ngir amal fii say ziar ak la nga xam ne moom moo ci aajo. Kon loolee nekk na ay wàccaay yu am solo yoo xam ne daayira muxaddamatul xidma événement bu ci jot rek daañu ko waajal bu baax a baax ci mboole matuwaay yoo xam ne moom la ñuy jël. Tey jii nag ñu amal plateau bi di altine dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Muharram di tamxarit atu 1448 ginnaaw gàddaay gi dëppoo ak le 14 juillet 2026, nga xam ne ñu ngi waajal li nga xam ne moo jëm ci weeru safar bi incha allahu rabbi. Yàlla ñu ci yàlla yóbboog jàmm, te lépp loo xam ne moom lañ ci fas yéene def mu jëm rek ci waajal bés bu màgg boobu nga xam ne moom la ñuy wax sànq, yàlla may ñu xéwal yu ñu ci def, te lépp loo xam ne moom lañ ci def ci jaamu yàlla, yàlla suñu borom nangul ñu ko te làqal ñu ko fu yàq égur. Ñu am mbégte nag ci plateau bi di ci ànd ak Serigne Fallou Mbake, bokk ci jëriñ yi nga xam ne ñoo yor ak Serigne Abdoulahat Bousso Thierno, moom it bokk ci daayira muxaddamatul xidma, bokk ci jëriñ yi nga xam ne ñoom it ñoo yor liggéey bi. Xam naa damay njëkk a jox kàddu gi Serigne Fallou Mbake mu nuyoog ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokki téléspectateurs yi laata ñuy tàbbi ci waxtaan bi.
1: Alhamdulilah wa salaam wa salaam wa rasulillah wa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Bokk yi jaan yëpp di leen siyaara ndeen ñu waram yàggatumee ko ak wér ba lim naa ligi suñu waaj ànd koog moom. Ñu leen nuyu ci turu muxaddamatul xidma ci ngir sëñ Ah Bousso Al Imam ak ci turu secrétaire général sëñ Abdoulahat Bousso Abdoul Moutalib ak ci turu commission organisation ngir fas yi ànd ak yéen ci jotaay bi, di nuyu suñu mbokk mi ñu dal sëñ Fallou ak sëñ Abdoulahat Bousso sëñ Thierno mi xam moo lay àndal jotaay bi incha allah.
0: Jërëjëf ci nuyoo bi. Ñu leen koy waxee rek sànq jotaay ba léegi dañ ci ànd ak Serigne Abdoulahat Bousso Thierno, moom it ci jëriñ yi nga xam ne dañoo yor ci liggéey daayira muxaddamatul xidma ci la bokk. Serigne Abdoulahat ñu ngi lay nuyu di la ziare.
2: Serigne Fallou ñu ngi lay nuyu, di nuyu Serigne Fallou Mbake ak téléspectateurs yi wala ñiy seetaan ak ñiy déglu fu ñu mën a nekk ci biir réew ak ci bitim réew, di leen ndokkeel ci weer wi ñu nekk ak weeru tedd wi nga xam ne ñu ngi ko dëgmal, di ndokkeel jullit yépp ngir fas yéene ànd ak yéen ci indi ay leeral ci lenn ci liggéeyu Serigne bi dénk jumaa ji ak li ci aju ci waajtaayu màggal gi.
0: Jërëjëf Serigne Abdoulahat Bousso Thierno, ñu leen ko leeralee sànq rek kenn la ci jëriñ yi nga xam ne ñoo yor liggéey daayira muxaddamatul xidma, ci loolu sax la ñuy fas yéene amal waxtaan wi mu jëm ci waajal bis bu mag boobu muy le grand magal de Touba édition 2026 muy 18 safar 1448 ginnaaw gàddaay gi. Serigne Abdoulahat Bousso, mel ni ci yow la ñuy dooree waxtaan wi, gis nañ ne magal Touba événement la boo xamante ni Serigne bi moo ko santaane ngir ñu sant le ko ci yàlla ci li dalee ci ginnaar ba ci gileem, waaye nag gis nañ ne at mu jot daayira muxaddamatul xidma am na ay activités culturelles yoo xam ne ñu ngi koy amal ci màggal gi, muy ay activités yoo xam ne day dundalaat bu baax a baax ruuy, ndax bëri na ci ñoo xam ne am na lool doon nañ ko umple, waaye bu ñëwee ci màggal gi ci jotaay yooyu noonu ci activités culturelles yooyu danañ ci découvrir loo xam ne dana dolliwaat seen xam-xam ci li nga xamne momo jëm ci dëkk bu sel bi Touba ñu bëggon xam rek ci magalu 2026 bi ban programme culturel ngeen préparé mu jëm ci magal yi
2: jërëjëf Serigne Fallu ci laaj bu am solo bi nga laaj xam nga daayiru muhadimatul khidma buñ na la mo yor jumaay Touba te xam nga ne magal képp ko xamne ñew nga Touba li gëna doon sa yitté moy so tégué sab sak nga jubal ci jumaaji ngir siar kon daayira bi dana bayyi xel wattaay wo lu ci jitu xamna Cheikhul Fadal dana ci ñew muy wattaay wi tambali na bu yag ci ay wattaay ay ndaje ak ay réunion ak waaj ak ay séminaire ak tagat ak yoy japp na bu wéru safar duggé rek wattaay jitu ñew nga xane organisation da koy def ci biir wattaay wo nak ci walu entretien bi nga xane Seigne Fallu mom mo ci yaatal ci commission culturelle bi nga xamne day yëngu ci walu xam xam ak labiré ak sensibiliser nit ñi pour ñu bayyi xel wattaay wi ak def ay mawduhat ay tam yo xamne da fay gëna léral jàngalem serigne bi diko and ak ay borom xam xam inshallah liggéey bobu mi ngi tambali la set safar nga xamne su ñëwé dañu waxtaan ci tukib geej gi ci bopam mana nga xamne bind yiñ ci mëna jëlé ak yan waru lañ ci mëna jëlé yan waru lañ ci mëna jëlé surtout ci walu diiné ak li nga xamne tamit moy lu aju ci nit ki num ci mëna waro rek mana ci ragniku go xamne warna am ci diiné ak ci sunu réew mi di Sénégal tamit ndax xam nga né tukki bi jariñna Sénégal lol rawatina Afrique rawatina juliti aduna bi yépp ndax sëriñ bi mi waj ñew ci réew mi ci nek ci lambar na xassida gi mu don talif muy walaxat karamna bani adam da ngay gis né bokk na ci lim don ñaan ijhal rujuhi ila khawmi shahadatana wal takfina yawmal jam'i qalqinirana mu wax ne ñibbi gi nga xamne mang koy wara ñibbi sama rew na doon ak texe ci sama peuple Afrique ci la bok Senegal rawatina te nga fegal len ci bisu dajaba sawara te ñaan gogou kenn gennu ci juliti Senegal yi kon bis la bo xamne kon japp na ne su ñewé képp kuy julit wala nga doon sénégalais rek sa bis la ndax serigne bi nim la baye xel te bo fekk na mu fess del ba lum ñaan rek serigne bi dana ko nang kon waxtan wo dana am la set safar Seigne Fallu bu so tamba ñi ngi ko tuddé sax setu cheikhna ahmadul qadim fi kitabati cheikh jëmmi cheikhul qadim ci bir mbindam serigne mohammedul muntaha khalif general de mouride xam nga cheikh amadou muntaha dafa am deg lol ci serigne bi am deg ci mbindum serigne bi bo gisee nim fonke xam ak nim fonke diine ak nim fonke qasida lolou deug la beug serigne touba ci la way nak xam xam bu xoot bu mu degge serigne bi ci la kon mom serigne abdul hakim docteur abdul hakim mbake mi nga xamne domam la té defon test ci walu gogou surtout ci yëngatu Cheikh Mohamed Moutaha ci walu xam nañu indi waxtan wo buñ démé ba le 9 safar insha Allah danañu waxtan ci karama Cheikh Ahmadou Bambaye insha Allah lolou tamit dilu am solo ndax xam nga ne tukki geej gi julli na serigne bi julli na ci geej gi ak karama yu bari yo xamne manes nako netti ci serigne bi tay lolou yi gëna wër ñu man ci jarriñu waro ci amna solo ñukoy déggal rek lolou serigne Abou Mbacké Bassir Mor mo koy def inshallah buñ démé ba le 10 safar xeyna ñu baña préciser le 10 safar gi té japp le 24 juillet le 24 juillet inshallah moy conférence bu mag bi nga xamné nak daayira muqaddimatul khidma daf koy def diko and ak comité d'organisation magal gi ñital Cheikh Amadou Bassir ak le président commission communication et culture serigne Abdul Ahad Mbacké Gayna Fatma diko and ak membre daayira bi yépp mbollem sunu cellule yi fuñu mëna nek ñi ñew mu amiloon yi ak ñi nga xamne dañuy participer ñep opérateur économique yek ñi ñew ci zaman bi di balessé sunu partenaire yi nga xamne ñoy daayira yor métier yek yep dal dañ leen di éviter ci bis bobu muy la 24 juillet muy waxtaan wu mak waxana ñu koy defé fi ci mbarum isbutarxi fi ci wetu kër Cheikh Abdoul Fadal bu 17h jotay muy takusan waxtaan yi may wax yi ko jitu yep timit ñu xamne ginnaw takusan lay am 17h lay am fi ci juma ji inshallah mais wi nga xamne moy am la 24 juillet nak moy bi nga xamne mom ñi ngi sakku ci kep ko xamne yaangi bege muqaddimatul khidma nga tew ci ndax waxtaan wu mak la wu am solo bobu nak ñi ngi wara waxtane mbolo yi nga xamne mbolo yi yi nek ci mourid gi ak seeni taxaway ci wote serigne bi muy daayira yi muassasatul muridiyya wa dawruha fi tawhiya lolu jappuna ne lu am solo ndax bari na daayira yo xone amna role yu am solo yu ñuy jouer ci yoon wi mënu ñoo lim ben daayira wala baye ben waye ci bir lolu nak ci bir waxtaan woow nak dañuy jël muqaddimatul khidma muy exemple mom njariñ li nga xane muqaddimatul khidma mi ngi koy jariñ dekk bi ak yoon wi ak taxaway bi nga xane amna ko té lolou lepp di ñaanuk serigne bi day toftalu ci waxtaan wo kon docteur serigne sambouso moy def waxtaan wi waye ki présisé ci bu baakha bax ci muqaddima tax no moy abdou lahad bousso tierno bok moy waxtaan wi am fofu ci le 24 juillet bu ñëwé ba le 11 safar inshallah danañu jangat qasida guñu wax asiru mal abrari hina asiru qasida asiru xam nga ne amna munasaba bu baax mana amna lekkelo gum lekkelo ak julli gi tukib geej gi wa ndax niko serigne musa ka di waxe bam demé bandar talif baytu talif qasida guñu wax asiru jox ko serigne ahmadou ndjay mabey ne ko moy don suñu séré dina tukki dina la fekkat ci qasida gogu xam nga gis nga tambuli bi rek asiru ma'al abrari hina aziru wa dhanna al-hida anni hunaka asiru man ma ngi dox and ak gaay yu bax yi waye samay non japp ne man seen prisonnier la te fek man damay liggey li sama borom damay dem ñewat kon qasida gogu amna munasaba bu bax ak tukki bi kon gogu res nako jangat docteur cheikh mokhtar lo mom mokoy def muy le 11 danañu waxtaan timit ci résidence sirwaye muy señ bi fikkat ak juroom yi nga xane nek nako jurbel ak jeexal yi nga xane amna ko ci wote bi wote serigne bi wa lolou ndax jurbel xam nga ne digënde bi fa serigne bi nek yu bari xewna fa ñi bax ñepp fekk nañ ko fa waye serigne bi amna fa lu ne xewna fa kon lolou jaadu na tamit ñu fexé ba di xam histoire bobu lolou ñing ci and ak al imam serigne isa afiya gay di imam ci masalikul jinan kon da fay melne juroom benni waxtan yoy mom lañu def ci wattaay magal gi te yeb bo ci gis rek da fay amal njariñ nit ki ndax dana ko wax dana lambo lu waral magal gi ak nan lañuy magale ak teggen yi nga xane nit ki war nako samonté buy ñew buñ démé ba le sé safar inshallah nak ci lañuy ubbi exposition bu mak bi nga xane ñu ngi koy def ci bir juma ji té di ci and ak IAM muy Association Écrivain Mouridia ak Daïra Rawd Rayahin nga xamné ñom da Rawd Rayahin dana indi téré yi nga xamné daf ko bind yépp exposer ko fa pour ñiko soxla association bi lekkeli bindikati mouride yi té Serigne Muntaha Serigne Ahmadul Qadim mu Cheikh Mamadou Muntaha jité ko ñi nga xamné dañoo bind ci yoon wi té bind ci façon langue bu nek mo xam arab la anglais français espagnol basinwa mana bepp langue dal bo xamne mi ngi ci adina bi téré yi nga xamne bind nañ ko ci serigne bi bo ñëwé ci bir exposition bi da nga fekk lool it di lu am solo daayira muqaddimatu khidma tamit dana fa garal dana fa exposer lepp luy histoire juma ji bako serigne bi daray xalat ak bim ko ñëkke tambuli serigne mam tierno li ci cheikh mohamed mustafa def serigne fallou serigne abdou khadir serigne abdoulat serigne saliw cheikh mohamed lamine bara serigne sidi mokhtar ba ci cheikh mohamed muntaha lepp dess nako fi exposer kon kep ko xone gestu kat nga wala ngay étranger bu wara ñew bo ñewé dug ci exposition wala ngay élève buy jang so ñëwé li nga bëgg xam dang ko xam ci langue yi gëna siiw muy arab ak français ak anglais lolu dana am le CS lay tambuli inshallah bala 20 safar ku fa ñëw da nga mëna visite waye le CS lañ koy ubbi ren nak ñu jaglél ko kilifa gu mak ko am histoire ci yoon wi muy serigne mordoj mbacké serigne mordoj mbacké ñu xam ko ku am histoire la bu wéré wéré wér ci yoonu mouride mom lañ jaglél exposition bi nga xané danañu gëstu ak dundam ak liggéey bi nga xané def nako ci juma ji ak yoon wi muy serigne mordoj mbacké mi dëkk fi kon lolu tamit ci programme culturel bi la bokk yeneen ci dess moy danañu def ay panel sensibilisation ngir nit ñi bu ñu ñëw di séaré nu ñu wara séaré ak nu ñu tégg ni ñu wara lambo ak yu déme non aussi ay borom xam xam dañu nekk ci juma ji ngir képp ko xamné amna loy gëss wala loy laaj ci lu aju ci walu xam xam ci histoire bi dañ la ko mëna dañ ci mëna tott mais ci biir exposition bi tamit bamuy ubbi bamuy jeex dafa am ay panel yu mi andal panel yoyu nak bokut ak waxtaan yi mala wax panel yoyu ay professeur dañ ci nek ci fann gu nek professeur yo xone geussu nañ ci côté bu ne dañ ci nek ci biir lolu tamit daayira muqaddimatul khidma da ci lekkolo ak IAM lekkolo ci tamit ak rawd rahin nga xone borom xam xam yoyu amna ño xone dañuy jangat ay téré am ño xone dañuy ki yoyu da ci am lolu kon ci teunk dal lolu moy programme culturel bi nga xamne inshallah fas nañ ko yene amal ci waccayu magal gi Cheikh Amadou Fadal ñu delo la kaddu gi
0: jerejef Serigne Abdoul Hadj Bousso ci leer yu am solo yi nga xamne indi nga ko mu jëm rek ci programme culturel bi nga xamne daayira muqaddamatul khidma mom lañ fas yene andak mbokki talibé yi ci grand magal bu Touba édition 2026 comme nim ko leralé nga xamne danaka toll na ci juroom benn jotta yu mag yo xamanteni inshallah rabbi da ngeen ko amal mo doore ci le 7 safar ba le 12 safar ginaab nak le 16 ngeen ubbi exposition bu mag bi nga xamne ci lañuy garal lepp lo xamne dafa jëm ci histoire tarikh jëm ci jumaa touba ju mag yi ci lepp lo xamne rek mbokk talibé yi bëgg nañ ko xam rawatina geustu kat yi lool nak day wey bañ magal ba ci ginaaw suba sa muy le 20 safar inshallah rabbi le 24 inshallah mom moy beusu bi nga xamne mo ngeen amal mi conférence mag bi nga xamne da ngeen ci and ak comité d'organisation bu grand magal bu Touba nga xamne ñu koy amalé ci buntu keur Cheikh Mor Fadal Mbacke ci basu Hizbut Tahriya bi kon muy programme bu am solo ci dess biir ci biir yokku moy ci biir jumaa ji inshallah kon Serigne Fallu ñu jëbele kaddu rek mu melni niko Serigne Abdoul Hadj Bousso léralé mu jëm ci programme culturel bi amna liggey bo xamanteni daayira muqaddimatul khidma ñu koy def mu jëm ci wajal événement bu ñu tollu fan ngeen tollu ci waccay bi yan matuway la daayira muqaddimatul khidma di jël mu jëm ci événement bi ak mbolem commission yi nga xamne ñom ngeen di andal liggey bi d'une manière générale mi organisation bi fan la ci daayira muqaddimatul khidma tollu ak yan disposition la jël ci magalu 2026 bi
1: jërëjëf Serigne Fallu jërëjëf Semblat comme Serigne Fallu ning ko waxe non rek semblat dik na ci walu xam xam bi nga xam xam xam kenn ko ne xam na ne lolu yitema te mom la jida ci lepp itam ndax lolu mom la Serigne bi jangal no itam lañu tagate comme sous organisation di mbol mo nga xamne ñom ñoy saytu lepp lo xamne mi ngi aju ci chatou djuma ji nga xamne ko organisation mo ko taxawé ak war mo ji ñom nak wajal nañ ko ci anam wata yi wari yépp ba inshallah rabbi bu wéri feñé rek dañu da tambal def dañu opération entretien général nga xamne lepp lo xamne djuma ji la nako ci chat yep fi neuf fo xamne dañ ko daan xare bis du nga xare bis na xamne juma ju naka ci ko xidma mom bis bu set amna equipe yo xamni ño fi ne di setal di tamale aljuma ba aldar ba on ben bis bu ñi baye alhamisi wa asamu jointe nga xamne ñoy ndey mu xidma ñom ñoko taxawé waye dis yep bu xidma won equipe bo xamni ñoko taxawé di ko setal waye nak suñu neewa magal nak mom bis bi motol non ci ñun motax dañ koy wajal spécial rahasul qur'an yépp bëpp lamp bu lak itam danañ ko sensé vivolaire bu yaxu ak lepp lo xamné dafa laaj électricité dako daf ko laal dañ ko defal mom itam ma xamné dara loré du fi am naka non tam lepp lo xamné man na gañé ca né ci lo xamné da fay gaar nak kene ko né xamna né lolu bëpp barab bo xamné ay koro da fay nek lélé koro man na laalé ko bobu ñu nit deug man nako gañ yoy yep dem dañu taxaw ci saytu ko ba nga xamné nit dañ ma ndox ci jamm dugg ci doom ben jafé jafé bu ko defé kon loolu dañ ko wajjal diru ba sa bu aggé rek xeyna doonu lu yagg mu inshallah na ñu ko baxo defé dew semaine la doon waye ren xam nga ne jumaa yi dafa ne ci santé waye na du yaq tam nak li lan def dara ndax kene ku ne xam na ne bir jumaa yi laaguñ ko digënté lampé wala té ñu dant lepp lañu def inshallah ak solo rek lepp rek ndax liggé fi demi tologuñ ci sawu bi ak soral bu mag bi buñ defé watay bu nopi nak daari wajjal nak dugg ci bir magal gi bir magal bi lañu dugg tam dañ ay wajjal nit ñi ndax lo xéne wajjal moy xamné ñom aw nit lañuy reçoir ngir japp na la leen seeni siyar yiñu war def ci bir jumaaji nak kene ko ne xamna ne buñ ne magal tuwa mom xel yep dañu daj jumaaji ndax lan ak sey xodi ta alahu kene ko ne xamne barabam mi ci bir jumaaji nga xamne pinj mi kon mo day yow kay ñep ca jakka ji dafa ouf barab bi muy julli kay bi nga xamne fi len julle dafa ouf barab sul khadim bi ndax mu xala kel mu ko takale ak urum bi ndax serigne bi dafa nek ci bir urum bi jumaa ji wof ko ñepp li fi ñew di fi dajass di crc ak ñoo xam tam bokku neñu di ñew di wiss ci tam événement bi ñu dégg la la lu ci mëna jëlé kon ñoo ñu kenn ko ne amna ak ju mom laaj ndax ki ñew ngir pass pass di gëstu ko itam amna noko wara tétto mo tax ñu wajjal ni ñoo ñu ngir ñu mëna taxawé lolu lolu nak limu takku lay doon inshallah rabbi nga xamne ay horaire yu bari lay doon yu wote buñ ci agge fukki fan gën ga neew ñent fan avant magal ak lu mi ne fan gina magal su ko defé ñom li ñi def moy jaxaso yeen xane mi ngi am ci biir jumaa ji ci lewut ak su ñew ci barbe nak kon su fekke yalla ko dum am kol go xane mur nako ba meuna mur ay kërëm su wa dana woyef ci mom ngir mu meuna dugg ziar non lañu doxé tam nak and ko abukatel yépp di len duggal waye xaaren xam ngeen sanci dafa am itam waye sanci bu am itam moy commandé ko jour gën sa ci mi def nak kene ko xam sanci moy priorité waye tiwul baye nako xel ba nga xamne kenn du fi am ben jafé jafé kenn du jégué fenn fo xamni laal na sanci bi nak ñu ko ne xam santé da am lu mu laaj waye jumaa ji tam ñu waxe legi naan liggé fim tollu xana fim tollu tout tam moy commandé liggé bi ci lañu sukkandiku ba tek benen plan bo xam du bokk plan bi da sukkandiku ndax bu jekko ni naan jaar soobi du séari ren nak ñi séari mëna jaar soobi waye nak dañuy wër minu jumaa ji ni ko baxo wër rek fi nandu bu xasse dañ ko rombu wuti wetu ko serigne saliw muy wetu gannar gi su ñewé bax ci ba jubut ke salew amañu fa ané bu digg bo xamné ben biko ñaarël ci lañuy duggé ñom goor yi budé jigéen yi ñom dañuy juggé wut penku ba ba suñu tam ba ñew ci buntu bu ñëk bi fi rek avant que tolo ke salew net rek ñoo fa lay dugg ñom jigéen yi nga sooba goor yi ak jigéen seen rang du jaxaso ñom ñu tam dugg séaré ci duñu am ben jafé jafé noon tam lañuy saytu walé cër gi ci bir magal gi limi xatu té ñu saytu ko itam nak ana ko ñu gondal ñepp itam nak ndax xam ngeen xam waxima day dayru waxa dafa ubbiku ba su mag ñewé mu lay wajjal yeneen dayru yo xamni ñok ñoo ñoo bokku jumaa ji ñu bëgg jumaa yi lool tam bëgg xam waxima dum diko japp ci liggéey bi ñoom ñu am ndigal tam and ko ñoon tam ñoom ñepp ñu andando di taxawé liggéey bi lañ ko wara taxawé na ci tuddu ñu mel xidmatu rawdu ak lu melne ilhamdat fi qabir ak lu melne ukan haqan ak deer yep dal baye wuñu ben buñu fat rek fatu khafar ñoom ñep dañu andoon ñun ñu taxawé lolu su ko defé yitam xam nga and ak bankasam yépp lu melni wa Louga Dakar ak fep fam ci li rek ñom ñëpp ñuy anando taxawé lolu mu melni nañu sélu bir magal gëna ñaar bu ci agé ci liggéey bi da nañu gis né lég légui am ci ño xamni dañuy yor xaj diko wécc ñi bëgg séya nak ken ko ne ku séya di soxla wéccet bu dem leen wécc nak dañuy ki kay wéccé day bëgg mu manki ma tanté bo joxé témir bu ci jël fukki dëram lolu nak nañ xamné dañ koy gantal naka non tam ñu xam dañuy wërtam di am njaay nangul ne lañuy wër di jaay mom di ambe la nga xamné fuñ taxaw mënañ fa jaay jall waye na du leen nangul nak ñu do pouss pouss taxaw fenn wala ñu lol fenn am na ko njaay mako non la ci doxé nak dañ ko mayé su mag bu du mag suñ ko mayé waye mag dañ ko mayé naka non tam ñi nga xam tam dañuy majjab lopp tam amé carton ñom duñ nangul tok fu leen neex ñom dañuy bëgg sëri pench mi lool ñi xam ne nak amuñ carton nak xam na ñu ñëw de la yalla ko lool ñu itam dañuy bëgg dañuy jéggitali wi ngir lan ndax bouti buñ ci toyé mënay ni galankor ci ñu duggu ci bo mën na leen gañ ndax ap ful mom fuñu dajé dugg be gën di mënay ni jafé jafé ko xone amo carton amo doole mo daw dugg du bu gaaw lool motax sa ñeneen gantal lool waye xam na ne suñu sañoon dañu am benn jafé jafé ci wër gogi motax ñu itam ñu ne sakku ñu bayyi xel lool rek ci xam tu liggéey ñoo ñok bokku ñom lañ ci défaral naka non tam lañu samé war ma ji ci lepp lo xamné yëlul ak barab bi ñu soril ko fi lu melni ñi nga xam dañuy igéew di wax lo xamné mi ngul añangal sëriñ bi ndax kenn ko ne xam na né amna ci ñoon lool metti lañ ko def ndax xam nañu né amna ci ñoon xamul li xew waye na bëgg nañu dégg leen neex wala bu lañu la kër wax neex na ci ñoon waye bukul dëgg dëgg ñangam sëriñ bi sëriñ bind ñu xam ci suwar xane seen waxi bop kep la yoyu dañ ko fi gandal même sax bu doon sax ki wax sax xam na itam dañ ko ayam tak ay rojo wal dara ndax def bu fa lay leen bolo dañ indi jafé jafé ci pench bi non tam lañuy sayto itam xamne kep ko xamne bëgg nga def juubadi lolu ñu and ko secrétaire bi nga xamne waxtu amina ko ak force lor bi nga xamne digënté police la ak ñi mi ando ci liggéey ci lolu seen wala kene ko xamne police am sécurité publique ñoo dañu and dañ ñoo ñu andando ko ci biir ak biti ba ben jafé jafé do am ak ñi xam dañuy rasatu nga xamne bu nit ñi di magal ñi dañu def lanen ñoo itam ñoo lañ ci liggéey ak ñom ba képp ko xam tam mi dañ ko suñu nono suñ ko jappé tam dañ ko daal di jébal police mo ko leñ ya bi andal fofu tam ma ci bayyi lo xel tam ki nga xam tam dafa ñew di jambar ne dañ ko sacc dara suñ ne ko kay and ak ndawli tam tak man tam yor man la ga mo xam ab bulus la wala barsi ci turu ma xam wat xidma souba na and ak mom ndax amna ño xamne ño yor lolu ñi xam ño tak deri ñom dañ fi def ben brigade bo xamne ci bir jumaay la ko installé fi li def enquête bi ndax lan xamne xalay magal ge ñom nak lolu ñi koy def bu ñom bu ñu dem kep ko xamne japp nañ ko ci bu wara jall ñom ño ko jallé seen bop bo ko rapport yi wara andal su fekkene courte jall la ñu dañ ko li ci fi wor la jënte ñom waye lolu nak likoy man tax mëna yomb police munta enquête ko xamne tam amul plaignant ki la do sacc kep li fiir daaji ak la sacc kon leg leg ki nga xamne mo la saccion bagage tam lu bi yakam yakantam nañu dimbali ci lolu ndax tam leg leg lolu tam da tax ciacci gi gëna new waye leg ko xamne dañ ko sacc dara daan ah comme feñ na dem rek deug la Allah feñ na waye dam ko soko baye tam dafa keneen kep ci soko yubbe tam police documenter na on preuve bu ko teye ñun ñu ko duñu preuve kon ñi ngi baye lo xel ñi tam ñi ñew tam ñu baye xel ci lolu ba de conseil d'organisation itam ci walu waxna waxima ken kon waxna waxima tam ñi man lañu bu den liggé tam am nañu wañu waxam tam diru liñ fi nek seeni xewal am nañu xam ñu fité fofu ñoo tam diko topato diru mag tam ak ñiñ ko andal ñepp tam da nañ fexé ba ken du soxla wo dara mo xam ndox mo nan la mo xam luy jëfëndiko la yoy tam diko yombalal nit ñi rawna bu nekk ci jamono tangor bi bolé ci ku tuddu secret tam da nga tuddu santé djobu ci la dena ci ñoo waye xamna fufi tam nañ xamne kepp xam na ci wëccu tam infirmier bi mi ngi fi xéñ ci la dañu gëna yaatal li ci gëna xamna li ci gëna bëss xé da ko juñu ci aksiyé xamna ndax kene ko ne xamna amna ci lool mirum docteur la médecin moko mëna leral waye dañ ko fa yobbu diko def prévention yi xamna ko def dañ ko fa def su mag jeexi tam dañu ko ne gooy ko ay fan yo xam tam ni ma ko waxe legi ngir tam agré liggéey bi ba mu mat ba ñepp delu ci jamu ba nga xamne raj la loy wañiku na ma xam waxi ba doga yewi mbolo mi ci teway Cheikh Mamadou Bachir mi nga xamne mom na Cheikh Mamadou Bountakha denk liggey bi ñuko ñaan ci borom doliko wërel dama dem ko adam xam xam ci liggey bi la ba ci mo activité am di ci taxu tax wayu rafet rafet wut ci itam bokk bi yep wut ci mouride yep kon xam na Serigne Fallou jol kaddu kon ba nga del ci wat inshallah
0: jerejef Serigne Fallou Mbake ci kaddu yu am solo yi nga xamne indi nako mu jëm rek ci organisation ak mbollem matway nga xamne wa daayira muhadimatul khidma jël nañ ko mu jëm rek ci magalu Touba gu maggi ci fi nga xamne momo di jumaa Touba gu maggi ci lepp lo xamne momo jëm rek ci wajal gi nim ko leerle ci ciat gi ci soppi lamp yi nga xamne dañu yaqku lepp lo xamne beure bi rek laaj na taral ñu gën ko taral waye it ñewat na ci li nga xamanteni mom lañuy téré ci beure bi ak it yenn ciopité yi nga xamne amna ndax chantier bi nga xamne mom la jumaa ci nek nga xamne ñu ci beure beuri danaka manane goor ñi ci buntu soob bi lañ dan duggé comme ni ko leer leer mu xamne amna ciopté gu ci am nga xamne légui goor ñi ñu duggé ci wétu kër Serigne Salih Mbake ci bëtt ganar gi bu dé soxna yi ci penku bi yaana non la dañu wër penku bi ñomit ba ci wétu kër Serigne Salih ci benen buntu bi ma sha Allah lol tamit leerna kon ñi nga xamni ñom ñoo di goor ñi ñom ñoy wër ci ginnaw soowu bi jigeen ñi wër ci penku bi bu ko defé ñu dajé ci bëtt ganar bi ñu duggé ci buntu ginnaw ñi bi nga xamné agagul ci buntu kër Serigne Salih waye soxna yi duggé ci buntu kër nga xamné mo jakarlo kër Serigne Salih kon non lañ ko organiser nga xamné goor ñi ak jigeen ñi comme niñ koy defé sa suné rek duñ bokk fuñu duggé kon lolu ab léral la bo xamné mo jëm rek ci fannu gogou xamne jamono bi liggey bi mi ngi wey waye du indi galancor ci organisation bi ni ko waxe rek nga xamne liggey bi moy commander organisation bi nga xamne dañ ko baye xel bu baakha baakha baax kon Serigne Blat ñu ñëwaat ci yow rek nga xamne ni nga xamne non la ko Serigne Fallou leralé ci organisation mu mel daire muhaddamatul khidma dafa bari ay commission yo xamne dañu jëm ci liggey magal gi kenn ko ci nek mi ngi koy wajal bu baakha baakha baakha baax en tant que ko xamne ci secrétariat bi yang ci liggéey bu baaxa baaxa nga ñëwaat de manière ramasser ci mbollem commission yi seen taxaway ci bis bi ak ni nga xamne non lañ koy wajalé muy bisu magal Touba gi
2: jërëjëf Serigne Fallou jërëjëf Cheikh Mohamedou Fadel Mbake tamit ci lér yam solo yi nga xamne indi nako ci organisation comme nima la ko waxale nga xamne wataayu magal ci muhadimatul khidma tambali le premier safar muy entretien général bo xamné dañuy lepp lu fi yaqku ci juma ji bo xam pile mo xam ventilo mo xam lepp lo xamné dal liggéey la bo xamné buñu wara defarat la daire muhadimatul khidma da koy def entretien général
0: bu na pile lol daire muhadimatul khidma dafa am ñuko mën wala dafa am kurelum ci andal
2: waaw amna ñuko mën amna kurelum ci andal ndax daire yi nga xamné ñoy daire ministère métallique yi ministère bois électricien polomier ñun ñep dañuy lekkelo ak daayira muhadimatul khidma nga xane kenn ku nekk metti ma nga am da ngay ñew ngir liggeyal Serigne Touba ndax jumaaji nak

0: jege ñetti jooni muy biir gi ak bitik
1: ay lamp
0: ci ay lamp te lolou lepp lu lak wala lu yaqku ba ci barab bu mag bi lepp daayira bi moy def entretien bi mo koy def ba nopi it luy poussière li tambule ci biir ba ci kaw soro li lepp dañ koy entretien lolou timit di liggey bu reey bo xamne mom la Cheikh Abdoul Fadel don leral lolou wajtay wi la ñu ñëwaat ba ci biir magal gi ñu taxawal ay commission ñom organisation wax deug ñu nosu lañ damay commentaire ci waxam ci rek taxawal ay sous-commission yo xamne dañ liggey lo 500 membres ci yo xamne dañ fi nek permanent 24/24 ñe dañuy balé ñe dañuy jubanti sapé ñe dañuy takalé goor ñi jigen ñe dañuy nek di and ak force de l'ordre ngir way jubadi ndax fi day am ay mouride waye day am ay marit timit bari na ño xamne lu len taxa jog du lu bax lool lepp liggey la bu am solo ni ko don waccay bi mala wax ci commission culturelle bi ak exposition bi ak yi nga gis liggey yi nga gis yépp ñukoy def muy entretien bi muy lool lepp soko re xol ak bit c communication Seigne Fallou Seigne Ahmed Afia Seigne Afia dana ci ñew xamna ne ci détail waye momit commission la bu am solo bo xam dafa am rôle bu reey bu muy liggey ci magal gi niki nonu commission sociale ak santé santé japp na la ben plateau spécial bo xamne xeyra dañ ko def and ko ak président commission ba ak docteur yi mais li tax ma indi lay tay bob moy wanene li ñuy xaar bari na kon li ñuy xaar bari na motax kon dañuy sensibiliser membre yi mu khadimatul khidma yakar na ñu bari dañ jot seen lettre ñu jot timit buñ déggé sama cadeau ñu xamne niñ koy défé koor diko defé waxtu wu nek wattaay magal kenn ku ne ci ñun da nga wara génné sa ñak ngir def ko ci wattaay muy indi sa jaayante ndax bitse bu sar la entretien bi rek bitse bu sar la deug la amna ci ño xamné ay daayira yu nek lu melni référé Serigne Murtala Jaxaté amna liggéey bu reey bu ñu def ci japp ci fil pil ak yu déme nonu mais tay li ci ak yeneen yi nga xamné daayira yi lekkalol dañ ko bay bari na lo xamné daayira mo koy jënd ci kessam xam nga ne fi wañ wi fi nek danaka danañu servi lu mat jooni nit ci bir magal gi ci repas bu nek ndax li fi nek lepp di fi liggey mo xam 500 ak force de l'ordre yek ñeneen ñi nga xamne tamit dañ fi nek daayira mu khadimatu khidma ak ci taxaway commission organisation da len di jox agn reer ndeki te dañuy bëgg mu melne ni koy magal ci mel bernde ni mu wara mel lool tamit di bitse bu reey kon lolou lu mata baye xel la ci ñi nga xamne dañuy def social surtout ro yor ay société yo xamne dañuy ñew ci magal gi fi amna wañ wu mak ko xamne mi ngi fi di def lolou kon lolou aljana ak jappale wa niki nonu timit ci walu santé lepp lo xamne luy garab wala jumtu wayu yu médecin yi di soxla fi xam nga ne ay millions ñoo fi nek té lélek rek lo bi nit ñi nga xalé dañoo wéré di lélek ak am lu leen gar té ñoo ñëpp dañ leen di fajj gratuit jox leen ay garab kon jaaru na kon kuy pharmacien wala ngay docteur wala ngay borom alal bo xamné ba nga liggéeyal yalla rek nga né man mi kat na dem ci pharmacie sangam fay fa ay garab yu bari ngir bu magal Touba ñëwé képp ko xamné tawat nga ci jumaaji ñu man la cey fajj wol timit dafa doon lo xamné lu mata bayyi xel la ci liggéey bi kon dal côté social bi ak jappale daayira bi ci walu finance ak ci walu matériel ak ci walu jumtuway ba ci sax jumtuway yo xamne lu aju ci walu ndox la rek tay ku deggone sama wax ji rek dem jënd di ku am man jënd auto ndox jox ko jumaaji ngir mu yoral ko walu gogou lolou da fay don do am solo lolou timit ñing ci lancer sous-préfet ak comité d'organisation bi fatali nañ len ko ñu xamne juma ji defa secteur la bo xamne day manke ndox te muñta am ñak ndox mom ndax ciat gi waye ak nan gi ak yitté wo go xamne mbolo mi dañ koy yitté kon lolu dafa wara am auto bu disponible mom pour juma ji lolu ñi ngi koy gëna fatali bu baax waye ci lolu bu amé ki bopam do niki don timi ñi nga xamne dañu yor ay société yi jaay ndox ak bu mëna doon ndox ñoo ñu timit japp na né buñ xamé né liñuy soxla ci ak naan ci juma ji du doy ñoom ñepp dañu ñew ngir andi seeni participation ci indi ndox ci juma ji ak société yi jaay ay ñam ak yoyep ndax amna ci ñoxe dañu ñew di def gratuit buñ ñak information man na tax ñu xamné juma ji

lolu day am ab junju ndax xam ngeen ne Cheikh Sidi Mohamed bimu genné aduna jamono ji mi genné aduna fekk na boba ñaari domam yim fi bayyi muy Cheikh Sidi Baba ak Cheikh Sidi Mukhtar ay ndaw lañ boba ñi ngi tollu ci jang alquran ak jang xam xam ay ndaw lañ ndax bul fatane jamono ji muy wax ni boba serigne bi ay atam amagul ñen fukkat mi ngi tollu ci fanwer at ak ñaar fanwer at ak ñatt ci digënt bobu la serigne bi tollu ta Cheikh Sidi Baba serigne bi magé nako lu tollu ci juroom ñaari at japp juroom ñettat kon moy jamono jojo mom ci ñaar fukkat yu dogo tegal tout lay atam di dogo tollu motax boba yoregul khilaf ak bayam waye boba mom da am ñanga xamne ñoy dongay mamam yu mag ya fa deson muy ku melni Cheikh Ahmed ibn Sulayman ak ñoñe ñoño ñoy yoron khilaf ak Cheikh Sidi al-Kabir di taxawu hadrama ak lepp lu taaju ci ñom itam la Cheikh Sidi Baba mi sobo yon wi ci ñom la jaare ba mujju taxaw taxaway yi nga xam taxaw nak gannaaw bi mu wax na nak ba fa serigne ba deme ci jamono joju nek na fa ab dir bobu muy wax bo delo ci naari gannaar yi wa keur Cheikh Sidi da ñettali am ci ñom ñi wax ne serigne bi amna fa lu mat juroom ben weer am ci ñom ñi wax ne sax xeyna yegg na ci mat na juroom ñent weer mu na waye dir bam fa nekkit jele na fa lam fa jotta jele ci ay mbod yu aju ci tariqa qadiriyya ak lenn ci seeni talif ak lañ doon yor diko jëfëndiko ci yoonu yalla waye lam ca jotta amit lami am am solo taxut mom mu faj aw maram fofu nak seigne basiru tek ci lu am solo daan na ndax jël na fa lu am solo lo xamne bu fekkone ne wutub serigne rek moy yitem yam ci nim doone won yitte lepp ci nit ñi kon mom dana ko doy sekk kon ñam dajel danañ ko doy sekk waye mom lim soxla won ëpp na lolo soxla wutone ab serigne rek niñ koy waxe lolou lim bëgg wax moy nit ñi dañoo mujjoon ci yoonu tasawuf seen yitte weso tut aju ci ab serigne aju go xamne da ngay xamne ki ab serigne bu baax la man na am lum la mëna jariñ ci yoonu yalla donte ne fa nga bëggona mëna yegg deug deug mëna fa baña yeggale wala man na am yow ci jëm sa amo jeen yitte ju kawé ci jenn yitte ju kawé ci yenn maqama yi waye la lay yittel nak moy li ñu tuddu tahqiqu silsila moy am cyallalu gu woor ci tariqa bi yor wirdu tariqa ba gwar ay yenen awrad yi andal diko jëfëndiko askano ci am seen diiw mo xamne mi ngi ci bir cyallala gi mu roof la ci cyallala gu mag gi nga xamne moy jokk ba yegg ci kilifa gu mag ba yegg ci nabi sallallahu alayhi wasallam fofu la yitte nit ñi tollol fofu la ñamoon loolu la bëgg wax ne bu fekkone seen bi lool rek ka doon yittem kon dana doy sekk mu yam fofa ndax li ëpp ci nit ñi gënona am yitte ju kawé fofu la seen yitte amone loolu kon jappandé won nako amone nako bu nopi waye mom yittem da jéggi won loola lan mo doon yittem mu né yittem moy mom da bëggona am ku ko womat ku wéré ko xamné womat ka dëgg lay doon womat ka dëgg lay doon du doon womat kat buñ japp ne womat kat la ta nekata desana mëna womat du doon nit womat kat bo xamne da donu rek ak womaté tax ñu japp ne man na womat ta fekk womat du luñu donu waye womat luñu man la waye mom liko taxone jog moy womat kat bu mat sekk dalilu haqq la soxla won bo xamne ku wër wër lay doon ko xamne lam bëgg ca mom ci mu marale ko ak boromam ak yeggalako ci maqama ye gëna kaw ye bëgg yegg da koy man ci lu wër cëng da koy man du doon lañu demale ko fekk lek lam lamé da ko koy manal jaaré ko ci ay waxam ci ay xalam ci ay junjëm ak ci jëfëm bam mëna am li ñu tuddé al wusul ila allah ta'ala yegg ci boromam yegg gu rëkk go xamné day takaliko ak lepp luy xéetu bokkale yalla muy xéet yu feñé ak xéet yu neub ya té lepp mu jaaré ko ci sunna sunnati bi sallallahu alayhi wasallam ju leer man ñi jox na ci lay tek tankam té duko teggi du dang day jëm day jor dang day jëm chamoñ